0: en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje štiri zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabnik ki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez 5 bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Nato pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund pozneje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, v kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšal zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse, midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Gremo vsi na aktualov Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
1: Pridi tudi ti.
2: Pridruži se nam na Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Na obali smo bili skupaj z Jasno Zlokič ob 3 zjutraj. Dobro jutro, družba. 3 odbila ura, te Arlice, družim z vami. In zdaj se bomo prebujali skupaj z Ivano Kovač. Malo mi je jedan živec s tobom.

Zanimivo je, kako se skozi življenje spreminjajo naše želje. Nekdaj smo si želeli zabave do jutra, danes pa mogoče bolj cenimo dobro spanje, mir in čas zase. Ampak prav vsak življenjski trenutek ima svoj čar.

Takole pa je zapel Izak Palma na aktualu, če te kdaj spustim iz rok. Zdaj pa vaša všesa prihaja Providenca. Samo tvoje ime znam, nekaj minut čez tretjo na aktualu. Dobro jutro.

Pogosto se šele kasneje zavedamo, da niso najbolj pomembne stvari, da niso stvari tiste, ki nas najbolj osrečujejo, ampak so bolj, veliko bolj pomembni spomini, odnosi in pa trenutki, ki jih ustvarimo. Ker na koncu ne štejemo dni, ampak niti stvari, ampak štejemo trenutke, ki so nam ostali v spominu. Miro Todosovski pravi, starimo ljubavi.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Hrvatska, da došla si na aktualu, klapa kambi, dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, te Arlice, družim z vami tudi tole noč, skupaj smo sredi noči in v tele uri bom poskrbela, da boste ostali na tekočem, tudi kar se športa tiče. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma. Najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je drugi dan zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije končala s 3 udarci nad parom igrišča. S tem je izgubila nekaj mest v primerjavi z uvodnim dnem, skupno 4 udarci nad parom si deli 55. mesto in je še za las ujela uvrstitev v rez na igrišču.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Nino Jima prebila v finale dvojic turnirja serije WTA 500 v Washingtonu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo jasno in vroče. Najvišja temperatura bo 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar sva pripravljena in upava, da boste v naslednjih radijskih minutah v najni družbi. V pretekli oddaji smo se pogovarjali o islamu, natančneje dotaknili smo se 5 stebrov islama, no danes pa se bomo dotaknili Korana, Mohameda in tudi kakšno je pravzaprav družinsko življenje muslimanov, kako je z njihovo prehrano in ne nazadnje tudi z njihovo obleko. Najprej pa Koranu. Je zadnja Allahova knjiga, razodeta poslancu Mohamedu preko angela Gabriela. In vsaka beseda v Koranu je Allahova beseda. Zato Koran v svojem dokumentiranju in ohranjevanju nima tekmecev. Z razliko od ostalih zapisov, katere je popačila in spremenila človeška roka, je Koran do zadnje črke ostal nespremenjen vse do danes, torej že več kot 1400 let. In je tudi zadnje razodetje človeštvu in krije vse vidike človekovega življenja in odnos letega do življenja in po smrti. Toliko o Koranu ali Koranu. Nadaljujemo pa k zbirkam izjav, ki se jim reče hadis. Hadis so zbirke izjav, dejanj in tihih odobravanj poslanca Mohameda. So razlaga Korana ter pomoč pri uvajanju letega vsak dan. Natančno so jih evidentirali poslančevi družabniki, tako da boste vedeli, kaj pomeni ta beseda. Sedaj pa o Muhamedu oziroma Mohamedu, zadnjem Allahovem poslancu, ki je bil rojen v Meki, v Arabiji, v letu 571 po krščanskem štetju. No, prvo Allahovo razodetje je prejel pri 40. letu in v tistem času so mečani častili poganske bogove in poslanec jih je vabil v islam. No, nekateri so povabilo sprejeli, postali muslimani, no drugi pa so to sporočilo zavrnili in se tudi obrnili proti njemu. Ustanovil je prvo skupino muslimanov, učil je Allahovo besedo s potrpežljivostjo in globoko modrostjo. Sčasoma se je islam razširil po vsej Arabiji in je imel tudi velik prispevek zgodovini in človeški civilizaciji. Sedaj pa k poroki in družinskemu življenju. Poroka v islamu je temelj družinskega življenja, je zelo slovesna, vendar enostavna pogodba med soglašajočim moškim in soglašajočo žensko. Islam ne dovoljuje prostega mešanja med spoli, niti ne dovoljuje spolnih odnosov pred poroko. Ti so izven zakona strogo kaznovani. Islam ne diskriminira ljudi glede na spol, mož in žena sta enakovredna partnerja, vsak od njiju igra svojo vlogo v družinskem življenju. Islam tudi, kar se tiče prehrane, narekuje muslimanom, da jedo to, kar je za njih dobro, samo islamski zakoni zahtevajo, da je žival zaklana v imenu Allaha, so pa prepovedane vrste alkoholnih pijač, prav tako seveda, vem, zelo poznano svinina, in kri. Pred prvo skladbo dotaknimo se še njihove obleke. Po naročilu muslimani se morajo oblačiti primerno, dostojno. Pri oblačenju se vzpodbuja enostavnost, skromnost. Ni sicer predpisane obleke, vendar je za moške obvezno, da pokrijejo predel od popka do kolen. Ženske pa morajo prekriti celo telo, razen obraza in rok. Vsaka obleka, ki je ali prozorna, ali oprijeta, ali preveč razgaljena, lahko ljudem pošilja napačna sporočila, sporočila, ki so v nasprotju z nauki islama. Je pa zanimivo, za moške sta prepovedana čista svila in tudi zlato.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Teden, ki je za nami, je zaznamoval tudi incident v Medžugorju. Prišlo je do skrunitve verskih simbolov in krajev molitve. V medverskem svetu Bosne in Hercegovine so ocenili, da ta skrunitev ne pomeni samo žalitev verskih čustev katoličanov, temveč tudi napad na mir, medsebojno spoštovanje in dostojanstvo vseh ljudi v državi. Kaj pravzaprav sploh je Medžugorje, kaj se je tam dogajalo, zakaj je znano po statusu romarskega središča, pa tudi v današnji oddaji. Medžugorje se nahaja v južnem delu Hercegovine, blizu mest Čitluk in Mostar. To območje ima mediteransko klimo, kar prispeva pravzaprav k zelo prijetnemu okolju za obiskovalce. Je nasplošno znan po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini, kar dodatno privablja turiste in romarje. Medžugorje je postalo znano po svojem statusu romarskega središča, ki privablja milijone obiskovalcev iz celega sveta. Od leta 1981, ko so se pojavila poročila o prikazovanjih device Marije šestim vicem, so se v kraju začeli dogajati izjemni duhovni dogodki, ki so mnogim prinesli globoko duhovno izkušnjo in tudi ozdravitev. Medžugorje vsako leto obišče okoli milijon katolikov iz celega sveta, kar ga uvršča med eno najbolj obiskanih turističnih destinacij v Bosni in Hercegovini. Romari pogosto sodelujejo v molitvah, procesijah in drugih duhovnih dejavnostih, ki krepijo njihovo vero in povezanost z drugimi verniki. Romanje v Medžugorje je postalo pomemben del verskega turizma, ki se nenehno razvija. Romari, ki obiščejo Medžugorje, pogosto poročajo o globokih duhovnih izkušnjah, ki jih doživijo med svojim bivanjem. Mnogi obiskovalci opisujejo, kako so ta doživetja spremenila njihovo življenje in prinesla občutek miru ter notranje sreče. No, številni pa tudi pričajo o čudežnih ozdravitvah in duhovnih preobratih, kar dodatno krepi ugled kraja kot središča duhovne obnovitve.

ako se vino večne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česa ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kakor časih se mi zdi, to je nekaj, česa ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko so v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
2: Nekaj glasbe smo si privoščili, pa nadaljujemo s prikazovanji v Međugorju. Prva so se začela 24. junija 1981, ko je šestero otrok poročalo o prikazovanju device Marije na hribu Crnica v Međugorju. Otroci so povedali, da so na hribu Crnica videli lepo gospo, oblečeno v belo, ki jim je rekla mir, mir, mir in le mir. Mir mora vladati med ljudmi, med narodi. Odziv cerkve na prikazovanje je bil mešan. Jugoslovanska škofovska konferenca je leta 1991 v Zadru izjavila, da na podlagi dosedanjih raziskav ni mogoče trditi, da gre za nadnaravna prikazovanja in sporočila. Kljub temu pa je cerkev poudarila, da je treba v Međugorju spodbujati zdravo pobožnost.

ki jo je vodil kardinal Camillo Ruini, predala svoje izsledke svetemu sedežu. No, kljub temu so prikazovanja pritegnila milijone vernikov z vsega sveta, ki prihajajo v Medžugorje, motivirani z verskimi in drugimi vzgibi. Kraj je tako postal eno najbolj prepoznavnih romarskih središč, ki vzpodbuja duhovno obnovo in povezanost z vero.

Ura bo 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo jasno in vroče. Najvišja temperatura

0: Ja, sve hapsi.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo 5. mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive.
3: Tri minute čez 6 v ponedeljkovem jutru, skupaj se prebujamo na Aktualu in danes bo cel dan sončno, čez dan pa najvišje dnevne temperature od 33 in vse tja do 39 stopinj.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoje na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda pa dobrih 5 minut in tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, zamuda tja približno do 10 minut. Kamorkoli greste, srečno in varno in ko opazite kakšno cestno neušečnost, kje? Nič 80-13, nič 2.

ste tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Boja. 5 minut čez 6, dobro jutro.
1: Se počutim, kot da sta mama pa tata šla na morje, Martina pa Jure.
0: Ja, pa so otroci doma ostali.
1: In naj jo pustili sama doma. In ko komačke
0: plešejo, miši
1: ni doma.
0: Jejo čebulo.
1: Komačke
0: imajo
1: komačke hrbtenica, ni doma, jejo miši čebulo.
0: Tako.
1: Ne, drugač pa res, ponedeljek je...
0: Drugač se bomo uskladila, ja.
1: Ponedeljek je, a se sliši, da je ponedeljek?
0: Ponedeljek
1: se
0: ne.
1: Poletna jutra, vemo, zakaj so rezervirana,
0: zato da vi pokličete in nam poveste, če ste slučajno že na dopustu, ker očitno mi dva nisva. Bi pa zelo rada sanjarila z mami, tako da kar dejte, povejte nam, če se pa slučajno odpravljate, vseeno pokličite, zakaj?
1: Zato, da vam zaželimo srečno pot in da vas spomnimo, da niste kaj pozabili spakirati in da vam povemo, če so kaki zastoji na primorski avtocesti in da vam zaželimo en super fajn mega poletni dopust.
0: V vsakem primeru, nič 4.31, 40.50, naj vam tole jutro bo polno jutro nasmehov, ker mi dva z Heidi
1: se držimo.
0: Ne vem, če se bo varjala truda sploh, sam se ne bo razumela in tato. Mačke, miši, kako že gre?
1: Miši ni doma, zato mačke imajo hrbtenico.
0: Tako. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Tim.
10: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Aktual.
12: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni. Na aktualni.
13: Tvoja si od najbolje.
9: Aktual.
12: Dober za poslušat.
14: Dober za pogledat.

0: Klapa Šuvit in ljubav je znala na aktualu. Hajdi, Marija, sporoča nekim.
1: Marija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, draga moja napovedovalca. Marija tukaj.
1: Jutro.
2: Samo vaju pozdravim. Želim vama lep dan. Itak ste drugač fejst in vodite krasno. Ampak sem mečken vas vaju pa popravim. Hajdi, vas popravim. Ko mačke ni doma, miši plešejo.
1: Marija!
2: To je tako. Lepo vaju pozdravljam, želim lep dan in pozdrav vsem poslušalcev. Srečno in nasvidenje.
1: Enako tudi vam, Marija.
0: Mi smo se hoteli izogniti tega plesa, ker je tako ali tako vroča.
1: Ok, Marija, vzeto na znanje. Ko mačke ni doma, miši plešejo.
0: Misliš, da mi pleša, ko so take temperature?
1: Počivajo.
0: Počivajo.
1: Pa jejo. Točno pol sedmih je ura. Danes bo sončno cel dan, čez dan bo od 33 in tudi do 39 stopinj. Trenutno pa Ljubljana, Maribor, Trbovlje 18, Murska Sobota in Novo mesto 20, v slovenski Istri pa že 23 stopinj. Sončno je vroče pa tudi prihodnje dni vse do zaenkrat četrtka. Popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, tako da previdno, če se odpravljate v hribe.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Previdno. Rok sporoča, da je večji kos plastike, odnosno, da, oziroma,
4: kaj?
0: Da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana. Zastoji so pa že skoraj da klasični na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica tudi. Na več mestih Štajerske avtoceste stoji proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zamuda tja približno 10 minut, stoji pa tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova. Janez pa sporoča, da na cesti Poljana na Škofi Loko proti Logu promet ovirajo krave na cesti, tam previdno, da ne pride do naleta ali pa do kakšnega zrezka. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, če pa opazite še kakšen zastoj ali pa kakšen radar, kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: šest jutra na Aktualu.
1: 2 minuti čez pol sedmo, 3. avgust, to je prvi avgustovski ponedeljek. Prva polovica poletja je mimo, druga polovica poletja je pred nami. Matija, smaš že narejene plane?
2: Pa sem pripričana, da je polovica.
1: Ja, približno, julij, avgust.
2: Babo je primer pust. To so me vedno govorili.
1: O glavnem, obstaja en hrib, ki je men še posebej blizu, ker sem na njega večkrat hodila, ko sem bila v osnovni šoli, v srednji šoli, skup z družbo.
2: In torej, ta lani.
1: Hrib, lani, ja.
2: Okay.
1: In ta hrib se imenuje Raduha. In gor je ena koča na Loki pod Raduho. In tja se vsi skupaj odpravljamo v okviru še enega čudovitega dogodka Laško, gremo v hribe, že to soboto, torej 8. avgusta.
2: In to moramo biti gor že ob 9.30, še se ne motim, ne?
1: 9.30,
2: da smo že gor, tako da vzemite si čas, štartite pravočasno, da 9.30 se tale dogodek že začne in pestro bo.
1: Glej.
2: 3 koncerti.
1: Najprej moja ful dobra prijateljica Aneja Kranc zapoje himno.
2: Okay.
1: In potem se nadaljuje. Potem imamo aktualovo galamo, petkovo pumpo, ekipo Veseljaka in Aktuala.
2: Skater.
1: Tako.
2: Ensemble Stil in Domen Kumor.
1: Mislim, to je gorska fešta.
2: A obstaja trio za žur boljši kot ta?
1: Težko.
2: Okay. V glavnem, danes na našem Facebooku in Instagramu in na spletni strani je objavljen en tak video, v katerem smo Hajdino prijateljico, ona je Okrajnc.
1: Ja.
2: Celo tako luškano.
1: Kaj, nekaj si za
2: fanko. Pod Raduho zapela himno, postavili pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. In vaša naloga zdaj je, da video komentirate ali pa lajkate oziroma všečkate.
1: In to se vam splača, ker danes oziroma vsak dan ta teden po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Absolutno, ampak to še ni vse.
1: Še ni vse.
2: Eno skrenost še. Gremo ribe
0: prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
2: V petek pa podelimo prav posebno presenečenje in to je tisto presenečenje, odkar obstaja tista igra Zlatorogov Ruzak.
1: Uh-huh.
2: In vsi se sprašujejo, kje se lahko ta Ruzak dobi. No, če sodelujete, mogoče bo v petek Zlatorogov Ruzak, tisti najbolj znan

0: koči na, na loko pri, na koči.
1: Ko mačke ni, mačke
0: ni doma,
1: ni doma,
0: ima mačka hrbtenico.
1: Ne, dajmo tako, boljšo imam. Ko mačke ni doma, miši grejo v hribe. Gremo
2: v hribe prav vsi. To soboto gremo na kočo, na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anaja Krajnc.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Aktual.

0: o tebi ovisan. A tebi to je tvoj Erik da je reče.
1: Kaj će mi reče?
0: Da je o tebi ovisan.
1: Kaj pa to pomeni?
0: Da je odvisan od tebe.
1: A ja, ne, lahko pa bi mi kdaj rekel, ne?
0: Aha, ja. Lej, mu damo telefonsko od Marka, to je.
1: Pa bo on mu pa dal kak na svet.
0: Kakšne inštrukcije. SMS imamo, hajdi.
1: Ja, ja, aktualno se spomniš aktualka?
0: Jure, okay. Pa ne naš Jure.
1: Ok, aktualovec Jure.
0: Aktualovec Jure nam piše, glede na naše mačke in miše, ki nimajo
1: smisla nobenga,
0: nas je najvej tudi hotel malo popraviti, sicer on ima še boljšo, kot da ko mačke ni doma, miši plešajo.
1: Okay.
0: Jure piše tako, ko mačke ni doma, miši imajo ohcet.
1: A to pomeni, da če danes ni Martine pa Jureta, mama midva... Ne. Midva nimamo ohceti.
0: Ne, miši imajo ohcet kakor fešto, ne, da se poročijo miši.
1: Miši žurajo v bistvu.
0: Jaz nisem... Mislil, da ti bom mogel še enkrat.
1: Ok, Jure, tudi to mi je všeč. Ja. Mačke ni doma, imajo miši ohcet.
0: Tako.
1: Zmereno. Drugač pa piše še Milana iz Maribora. Dobro jutro, aktualni in vsi ostali poslušalci. Vas pozdravljam z jutranjega sprehoda s kuškom že ob 5:30. Milana, zelo lepo, ampak upam, da vi temu svojemu kušku skuhate kavo, glede na to, da more že ob 5:30 z vami na sprehod.
0: Kdo piše?
1: Milana iz Maribora.
0: Prav tako piše.
1: Prav ta piše.
0: Ker na začetku ne piše lep pozdrav od Milana.
1: Lep pozdrav. A ja, lep pozdrav od Milana, to je gospod Milan. No, gospod Milan, skuhite svojemu kušku eno kavo, prosim.
0: Ti si ena taka lutkica.
1: Lutkica.
0: Veš zakaj, zabal.
1: Zakaj? Lutka zabal.
0: Prosim, da aktualci, če pošljete kak SMS, imam je ime, ne vem...
1: Marija,
0: Marko,
1: Marija,
0: ja. Če ona reče Marka, ne zamirti.
1: Od Marka.
0: Parni valjak in Lutka Zabal.
1: Gremo! Hej!

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
3: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Istanbul Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: 7:02, v ponedeljkovem jutru, danes bo sončno in vroče cel dan, čez dan od 33 in tudi tja do 39 stopinj.
3: Lep pozdrav vsem za volanom. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Tudi zastoj na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda tja do 10 minut, pa stoji tudi med Domžalami in za Dobrovo, zamude približno 20 minut. Počasi tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom. Radar sporočate, da ste opazili v križovcih pri Ljutomerju pri trgovini, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to hitro povedati na 080 13 02.

0: 4 minute čez 7. 3. avgust, to pomeni, da vstopamo v prvi avgustovski teden. Čim bolj z nasmeškom na obrazu.
1: Jaz imam en problem.
0: Matjas, koga si spet razjezil?
1: Nisem menega razjezil. V bistvu je obratno, bi jaz rekel. In jaz sem prej, ko sem šel na WC, pač ljulat, sem takrat najboljši razmišljam in sem pogrunil to, da jaz tebi že dolg, dolg časa nisem nič ušpičil.
0: Ne, pa skoči neki.
1: Ne, resno. Zdaj, jaz sem postal malo preveč priden.
0: Ne, bil je čas.
1: To nisem več jaz.
0: Bil je čas in jaz sem čist zadovoljna s tem. Naj tako ostane. Dost je bilo nategov za naslednjih 5 let.
1: Jaz zdaj bi rabil, ker nekako mi zdaj po tej vročini mi zmanjkuje inspiracije za nek, kako bi se rekla temu, prank.
0: Kar naj tako stane.
1: Jaz sem mislil vprašati aktualovce za pomoč in če oni vejo, oziroma če vi aktualovci veste, za kakšen prank, oziroma za en tak, bom rekel, nežen nateg, kaj naj jaz naredim, hajdi, no? Sam ne sme biti zloben. Zdaj, tokrat bi šel v eno drugo varianto sebe. Na koncu hajdi, ko pogrunta, kaj se naredil, mora reči, o, kako lepo tebe.
0: Opa, to pa je nekaj novega, to pa prvi čujem. Prank, v bistvu, po kateremu se ti jaz bom zahvalila.
1: Ja.
0: A to pa le dejte, nič 30, 40, 50.
1: Dejte
0: prijazni prenki.
1: Prijazen prenk rabimo, dohajde.
0: Dejmo. Dobrodošle ideje.
1: Naj bo prijazen na aktualovci.
0: Kak zloben smešek.
1: Ne, se veš, da sem jaz gentleman.
0: Gentleman.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualovci.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: In res je svet lepši z glasbo.
3: Še posebej ga je tako romantičen.
2: Točno to. Ko se združi ta simpatična Mija Dimšič iz Osijeka in Marko Tolja iz Rijeke, Matjas, nastane tole.

0: Tale duet je prejel celo nagrado občinstva na Splitskem festivalu leta 2019. Me zanima, če bo tudi danes kaka nagrada našega občinstva.
1: Ne vem, bom videl. Ker na drugi strani tekmuje še en duet. In tudi enako, jaz bi rekel, romantičen, kot je ta prvi. In tiste besede, ki jih ta duet ima v sebi, v refrenu, sem si jaz večkrat v življenju zapel. To sta Džani Stipaničev in Renata Sabljak in Ako nam

0: težka borba, ampak kdo smo mi dva, da odločamo? Odločate vi, aktualci, še vedno stara pravila, aktualov Facebook, Instagram in spletna stran, kdo bo današnji zmagovalec.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Vemo pa, kdo je aktualni zmagovalec. Jaz sem prepričan, da je zdaj, Rudi, če zdaj poslušaš, danes je tvoj dan. Danes je tvoj dan, jaz ti želim, da ti preko mora preleti tiha noč. Roke gor zdaj, Dražen
0: Zečič!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor človek se med ljudmi obrusi kakor kamen po svetu, poudarja, da se človek oblikuje, zori in izpolnjuje v stiku z drugimi ljudmi. Podobno kot se kamen zgladi in obrusi zaradi gibanja in trenja. Dobesedni pomen pregovora človek se med ljudmi obrusi kakor kamen po svetu, ki se vali potuje premika, se zaradi trenja ob tla in druge kamne postopoma obrusi, postane bolj gladek in zaobljen. Enako se človek obrusi med ljudmi, skozi izkušnje, odnose, konflikte, sodelovanje in različne življenjske situacije. Pregovor sporoča, da človek ne more dozoreti v popolni osami, družba in odnosi oblikujejo značaj. Težave, nesoglasja in preizkušnje pomagajo razviti potrpežljivost, razumevanje in modrost. Gre za misel, da je socialna izkušnja nujna za osebnostno rast. Lahko pa ima pregovor tudi opozorilni ton. Družba lahko človeka tudi obrusi v negativnem smislu, ga naredi bolj trdnega ali manj občutljivega.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
9: V Aquaroomi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Pogledat.

0: Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Ljubav ostane. Ob 7:32 minut, dobro jutro, pred nami je sončen in vroč ponedeljek, temperature se bodo uspele tudi do 39 stopinj. Trenutno v Trbovljah 18, Črna na Koroškem in Bled 20 in na obali že 24 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh vročina ne bo nič kaj popuščala, jutri zjutraj med 14 in 20 stopinj, čez dan pa med 32 in 38. V popoldanskih urah pa lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane nekaj krajevnih ploht in neviht.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Za varno pot vse posod, tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro. A ja, Janja, dobro jutro, jaz pa ne dvigujem slušalke. Halo, dobro jutro še enkrat.
3: Ja, dobro jutro, se slišmo?
2: Se slišmo,
0: seveda.
2: Odlično.
3: Odlično, takole okvarja tovornega vozila ovira promet, trenutno še vedno na Gorenjski avtocesti med Potabro in Brezjami proti Avstriji, pa predmet ovira promet na Primorske avtocesti, se nožeče vzhod počivališča povir proti Gaberku. Jutranja prometna konica, tudi turistična, se pozna med Uncem in Postojno proti Kovru, trenutni zastoj pa med Brezovico proti Ljubljani, na Štajerskem tepanje golo rebro proti Ljubljani, Krtina Snemarja, tudi proti prestolnici. Predvsem pozorno na višjem delu Gorenjske pred Karavankami proti Avstriji, zastoj predvsem tovornih vozil kilometer, Vodice Brnik proti Karavankam na tem delu, trenutno pa bodite lepo.
2: Hvala lepa, Janja.
0: Tudi vi. Se slišimo in spet jutri.
2: Tako, in radar še ste še opazili v Križevcih pri Ljutomeru, pri trgovini, pa še enega v Medvodah na Klancu, smer Kranj. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko popazite še kak radar, ki je 080 13 02. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Zlatorogov ruzak.
1: Hajde, zdi, kaj hodiš v hribe.
2: Jaz bolj mal, ampak imam misijo in željo in cilj, da začnem hoditi več.
1: Okay.
2: In priložnost, da začnem to res uresničevati, je že to soboto, ko se vsi skupaj odpravljamo na kočo na Loki pod Raduho. Ja. To je pa gor, nad Savinsko. To so moji konci.
3: Lega pa
2: osta. Ja.
3: Leo.
1: In bo šla.
2: In če bo, odločen se še za vikend med morjem pa med hribi. Sam Matjas, če mi ti obljubiš, da bo šel.
1: Jaz ti obljubim, da bom šel. To sploh ni vprašanje bilo.
2: Pol je zelo velika verjetnost, da bom šla jaz.
1: Jaz sem rad tak hribov, da je to noro.
2: Pa ne sam jaz, tudi aktualova galama, petkova pumpa, cela ekipa aktuala in veseljaka, pa skater, Domen Kumer,
1: ansambl
2: stil in Aneja Kranc, ki bo otvorila dogodek slovensko himno.
1: Dobimo se gor že ob 9.30, tako da štartite pravočasno. In če ste kot vedno zainteresirani za eno tako igrco. Mi jo pa imamo! Na Avtovril. Ta teden na naših družabnih omrežjih poteka zelo zabavna nagradna igra in smo danes na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani objavili en video, v katerem lihto Anejo Krajnc, katero je Heidi omenila, smo postavili pred en Zlatorogov ruzak, pride ne iz, gre odpeti himno, se mora malo ogret.
2: Točno to. Vi si pogledajte ta video in spustite en komentar ali pa like, zaradi tega, ker vsak dan po 18. uri ta teden izžrebamo nekoga, ki bo prejel en tak full fine darilni paket Laško z, ne more reči, raznimi dobrotami in v tem paketu bo tudi vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: V petek pa podelimo prav posebno presenečenje in to je tisto, za kar vas je veliko že spraševalo. Prav tisti najbolj znani Zlatorogov ruzak. Se vidimo soboto
2: na koči na Loki.

0: duho.
1: 8.30.
0: Gremo v hribe! Gremo v hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na kočo, na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anaja Krajnc.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
4: Vedno potrka na
3: aktual.

0: Mišo Kovač na Aktualu.
1: In iščemo tisto, kar smo že pred kratkim povedali, iščemo en tak prank, nekaj za ušpičit, hajdi, jaz iščem, ker že dolg res nisem, ampak hočem, da je tokrat zdaj nekaj posebnega, da pol, ko ona izve, da je bil na tek.
2: Ampak da je to da tako si reče, prijazen na tek.
1: O, kako lepo.
2: Ej, pišejo Katja, Matej in Ana iz Cerikvenice. To pomeni, da so na morju.
1: To je Cerikvenica gor, ta.
2: Ne, to je Cerikvenica na morju, ker so dali zraven en emotikon morja. Ne, v glavnem Katja, Matej, Ana, en lep pozdrav na morje. In sicer pišejo, pod miško prilepi list, da senzor ne bo deloval, gor pa napiši brezplačen objem. En objem na dan, odžene tesnobo stran. Ok, všeč mi je, v kjero smer to gre. To je res tak, kaj si zatrokiral?
1: Ne, mogo sem malo spustiti.
2: To je tak neškodljiv prank, take sprejemem. Ja, ne pa unih tvojih zlobnih, da me strašiš, da me infarkt trofi ob 6 zjutraj.
1: Okej.
2: Okay. Ja?
1: Sem... To malo že preveč prijazno.
2: Ni.
1: Ja, ne, mora biti malo...
2: Lej, drugač, še en SMS je, ampak ta je res tak navaden. Napihni pisarno z baloni. To bi bila ful vesela.
1: Se jaz, okej, to bi že nekak bilo, ajde, sem, ne morem, ka imam...
2: Kaj imaš?
1: Imam astmo.
2: Astmo imaš, ne moš. Ok, gremo naprej. Še ena ideja. Na mizi pusti čokolado in anonimno sporočilo. Ej, koliko lepo.
1: Kjer prink je to?
2: Ljudje vejo, da je pod vsem tem tvojim tečnim karakterjem en čist navaden prijazen medo.
1: Ok, ni 4, 1, 3, 4, 50, dejte se malo res. Zresnite se, ljudje. Tok spet, ni treba, da je.
2: Ne, pejmo kar v to smer. Jaz sem čist zadovoljna.
1: Ne.
2: Klapariš.
1: Sama ljubezen me je danes, pa sama prijaznost, pa ne vem kaj.
2: Si ti resen tak medo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Nadzorovali bodo po metodi verige, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, so zapisali na generalni policijski upravi. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Slovenski košarkarji do 18 let so v velikem slogu postali evropski prvaki. V finalu so z 88-71 na kolena spravili domače Italijane. Slovenija je tako v istem poletju postala evropski prvak do 20 in 18 let ter pokazala Evropi, da bodo v prihodnosti morali resno računati na košarkarje sončne strani Alp. Naj bodo košarkari navdih za uspešen začetek tedna. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм та прави, а се с мано час остави.
2: Гремъл хрибе, проуси.
0: Гремъл хрибе, проект пивоварне Лашко.
3: 4 minute čez 8 se že ogreva, danes bo sončno in vroče cel dan, čez dan bo od 33 in tudi tja do 39 stopin.
4: Rabimo to?
3: 33 ja, 39 ne rabimo.
4: Ne vem, če sploh kaj to
3: rabimo. Rabiš klimo.
4: Wow, to rabim, ker gre počasi že zdaj. Previdno, kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka med priključkom Sežana, vzhod in počivališčem Povir. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno zamuda je 10 minut, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica tudi gre počasi, pa še na več mestih Štajerske, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Goro Rebro, tudi pa med Dožalami in Zadobrovo in tudi počasi na cestah oziroma na cesti Trzin Črnuče. Radar ste opazili v Črnem Berlingotu, je v Veliki Pirešici za modro ograjo, smer Celja. Radar v Celju pri trgovini in radar v Medvodah na Klancu, smer Kranj. Če je slučašno kašen še kje, nič 80-13, nič 2.

0: Ulice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović i Martina Švan.
1: Veš u čem je problem?
2: Problem, a problem je, u čem je problem?
1: Problem.
2: Ja.
1: Če jaz teb naredim nek prehud prank,
2: ja,
1: bom jaz kriv.
2: Ja, boš kriv, ja.
1: A ne?
2: Ja.
1: Če te pač hudo nahecam.
2: Absolutno.
1: Če pa naredim neki preveč prijaznega, pol to sploh ne vem, če je pol hec, če je prank, če Dob to gleda sploh.
2: Dobro jutro, v ponedeljkovem jutru.
1: Zato še vedno jaz zbiram ideje in nekaj mora biti takšnega, da se najprej malo, bom rekel, tako ustrašiš.
2: Ja.
1: Malo stigne.
2: Ok.
1: Potem pa rečeš...
2: Ti si v bistvu v eni osebi...
1: Zoro.
2: Hkrati zloben in hkrati en tak princ na belem konju.
1: Tako, tako.
2: Ja, no,
1: Batman,
2: in kaj si se odločil?
1: Jaz mislim, da sem se odločil.
2: In ne zaupam jaz temu tvojemu tonu.
1: Lej, če ima še kdo kakšno idejo, ja, dejte jo, pri danes jaz odločam za to.
2: In kaj si se odločil, da bo...
1: Ne moram, če ti povem, kako še, kaj?
2: Pa če si odprl temu pred vso Slovenijo, zdaj povej.
1: In naj ti povem, kaj bo hec, oziroma kaj bo prank in kako še ti pa... Kako boš presenečena?
2: Ja, povej mi, kaj bo. A bo slabe volje ali dobre?
1: Na koncu boš dobre volje.
2: A ste vsi to slišali? Če na koncu ne bom dobre volje, ste vi vsi
1: pa,
2: priče.
1: Kdaj pa nis bila dobre volje na koncu?
2: S tabo redko kdaj.
1: Kaj?
2: Matijas.
1: Kaj?
2: Moram biti dobre volje na koncu.
1: Seveda.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: In še nekoliko zelo pomembnih informacij in evo, Heidi jih je pripravila, zdaj bomo ona prebrala.
2: Kake informacije?
1: Ja, kaj imamo ponovada ob 8 zjutri?
2: Ob 8 zjutri.
1: Heidi.
2: Matijas?
1: Heidi.
2: Kaj?
1: Kaj nisi spisala?
2: Ne glej me, kaj sem spisala?
1: No, ta prvi prank je dobro
2: uspel. Oh my god!
1: Nadaljujemo, Davor Borno, vrati se!

0: Ritual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Narejen za moja ušesa.
8: Aktual.

0: I zlato roga u ruzak.
1: In res.
2: Težko me prebuditi, ale gremo v hribe, prosim.
1: In res gremo v hribe.
2: Ja, res gremo v hribe.
1: Da ne boš zamudil, v soboto, to soboto, ob 9.30 moraš biti že gor, Matjas.
2: Ja, jaz to vem.
1: To pomeni, da moraš ob, daj, pol. A ja, ti boš opeš, valjda. Matjas, a greš peš? Ne glej me.
2: To soboto si hotla povedati kaj.
1: Da se dobimo pri koči na Logi pod Raduho ob 9.30.
2: Okay,
1: še vedno torej, nisi povedal, če greš peš.
2: Ok, ne, ti men povej, ti, ko si izkušenja, koliko je pa dogor?
1: Peš gor še nisem bila.
2: In jo mamo, ko sem jaz svoje celo otroštvo hodila gor na...
1: Se vozila gor.
2: Ja, se vozila gor.
1: Ampak zdaj
2: bom
1: pa šla peš. Ker pol na vrhu... Tisto, mrzlo laško, še toliko bolj paše, če veš, da si pršel peš.
2: Okay. Dogodek se začne 9.30, kot je Heidi že omenila, tam nas čakajo skater, ansambl Stil,
1: Domen Kumer in Anea Kranjc.
2: Aktualova galama. Ja. In Anea Kranjc, in Petkova pumpa, in ekipa Veseljaka, in Aktuala.
1: In zelo žejen Matjas. Drugače imamo pa že na Facebooku in Instagramu ter spletni strani Aktuala objavljeno eno tako super igro Zlatorogov ruzak skupaj z Aneo Kranjc. In vaša naloga je, da video komentirate ali lajkate, ker vsak dan po 18. uri se zgodi Matjas nekaj fantastičnega.
2: Vsak dan po 18. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden posebi vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: V petek pa še ena res tako posebna nagrada. Veliko vas piše, kje se da dobiti ta Zlatorogov ruzak, in sicer ne da se ga dobiti, razen če ste srečni nagrajenec, ki bo torej v petek prejel ta Zlatorogov ruzak.
2: Zelo znan Zlatorogov ruzak.
1: Zelo znan Zlatorogov ruzak. Mi se pa torej vidimo to soboto, 8. avgusta, pri koči na Loki pod Raduho.
2: Kot bi rekel men zdaj, Jure, ti kot veteran, kaj sporočaš? Sporočam, naredite nekaj zase in jaz bom tudi naredil nekaj zase.
1: In šel z avtom v hribe?
2: Gremo v hribe.
1: Gremo v hribe.
2: Se ne piše, kako na kjer način. Gremo v hribe,
3: prav vsi. To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anea Kranjc.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: čez pol deveto.
1: Ubiče me temperature ove noči.
0: Ja, res te bodo. Od 33 do 39, Matjas. Ja, trenutno v Kranju 22, Maribor, Trbovlje 24. In zdaj na obali že 29 stopinj. Ti pa povem, da ne bo niti jutr, niti v sredo, niti v četrtek kaj boljše, ker bo še vedno sončno in
1: super,
0: vroče.
1: Super, prijatelj.
0: Drugač popovdne pa nad hribi tudi nekaj ploh in neviht, zato mogoč preveriti vremensko napoved, če pred grete v hribe.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, pozor, prometne nesreče ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu v Novo mesto vzhod. Previdno tudi zaradi okvare tovornega vozila za predpočasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožiče in razcepom Nanos. Zastoj pa še zmeri na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje in tudi med Domžalami in za Dobrovo. Radar še zmeri v Črnem Brolingu, tu je Veliki Pirešici za modro ograjo smer Celje, pa radar v Celju pri trgovini. Če je slučajno še kakšen radar ali pa kakšna kontrola, kje, se že veste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 3. avgust, 3 minute čez pol deveto in Matjas, ta sobota, ki prihaja, bo pa res v znamenju enih samih fantastičnih žurov.
3: Jaz sem sam se pogovoril včeraj. V špegu sem se pogledal in sem rekel, Matjas, lej.
2: Mater, sem lep.
3: Veliko stvari smo preživeli skupaj, a ne?
2: Ja.
3: Najprej sem rekel to, pa sem rekel, mater, si lep.
2: Kako hočeš povedati?
3: Pa sem si rekel, pred tabo je sobota.
2: In ta sobota?
3: Sobota, ki bo pestra.
2: In naporna.
3: A ne vem, v enem momentu mi bo nehala biti naporna. Mi bo sem še zmeraj ostala pestra.
2: Točno to.
3: Ker bomo preselili roštiljado kam?
2: Iz Dolenjske, direkt na Kope. In sicer na KKŠ Summerfest, torej to soboto.
1: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
4: Poletje na Kopah.
2: Poletje na Kopah in sicer, zdaj posluši, Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in še drugi. Vsi na Kopah v soboto.
3: To so obeta en tak dan dobre hrane, žara, glasbe za vse okuse in veliko, veliko roštiljade, ki bo tokrat na festivalu KKŠ Summerfest.
2: In naj vas ne skrbi, ja, če slučajno nimate za prespat, ker imajo gor tudi kamp. Si prinesete en šotorček in si naredite še tak lep vikend na 1500 metrih nadmorske višine, kjer definitivno ni prevroče.
3: Tam pa res ni prevroče.
2: No. To.
3: Vstopnice za roštiljado na KKŠ Summerfestu so na voljo na topevent.si in na Petrolovih podrajnih mestih.
2: Se vidimo
3: kaj
2: torej
3: drugega, v soboto, po cel dan se vidimo.
2: Na roštiljadi.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Škoda Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober za poslušati. Dober za... Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike, akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z generalne policijske uprave. Letos se jih je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo že 2005, v njih je umrlo 23 ljudi. V Španiji so nedavno prepovedali kajenje na terasah lokalov. Posamezne občine v italijanski deželi Benečija so slednje prepovedali na plažah, pri nas pa Ministrstvo za zdravje za ostrovanje zakonodaje na nacionalni ravni ne načrtuje. Omejevanje kajenja na prostem tako prepuščajo lokalnim skupnostim, a občine opozarjajo, da zato nimajo zakonske podlage. Več si lahko preberete na svet24.si. Severovzhodni del Egipta je zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 5,3. Tresenje tal so po poročanju lokalnih medijev občutili v več mestih, med drugim tudi v egiptovski prestolnici Kairo. Poročilo poškodovanih ali večji materialni škodi zaenkrat še ni. Na sedežu Evropske nogometne zveze bodo danes izžrebali pare play-offa kvalifikacij v Ligi prvakov, Ligi Evropa in konferenčni ligi. Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka, bodo nadaljevali sanje v Ligi prvakov, če ne jih čaka play-off v Ligi Evropa. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: 2 minuti čez 9 na tale prvi avgustovski ponedeljek, sončno bo danes cel dan, čez dan bo od 33 do 39 stopinj.
3: A to. Prav ne boš rekla, da bo nižja temperatura, jaz sem čakal, da boš rekla.
2: Sončno?
3: Sončno, ja,
2: in vroče. 39, to je ja. To, kratko je denato.
3: Na cestah pa tako, pozor, dve prometni nesreči ovirata promet na Dolenjski avtocesti prve v smeri Novega mesta, med priključkoma Grosuplje, vzhod in Višnja gora, pred oviro je tam pa nastal zastoj, zamuda približno 10 minut, druga pa proti Obrežju na uvozu Novo mesto, vzhod. Previdno tudi na predmetno vozišče ovira promet na Vipavski hitri cesti, smer Razdrto, med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Previdno na... Na primorski avtocesti tudi, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa še zmer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tako da če danes greste na morje, na primorski bote kar dolgo stal. Na več mestih štajerske avtoceste tudi proti Ljubljani med poživališčem Tepanje in predorom Golo Rebra, zamude 25 minut ter med Novžalami in Zadobrovo in počasi tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče in radar na stojalu je v Kamniku na Bakovniku. Malo naprej od trgovine smer Center. Še en radar je v Vopovljah pri Brniku, smer Mosta pri Komendi in policijska kontrola v Ljubljani na Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Tako da ne zavijajte. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko popazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo, ki je 080 13 02.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: No, zdaj pa povej.
2: A da priznam.
1: Priznaj, prosim, čas je.
2: Ok, takole.
1: Ok.
2: Hotel sem ti narediti en velik prank.
1: Vem, ja, jasno.
2: Ampak na koncu sem si ugotovil, da si ti zaslužiš nekaj lepšega.
1: A te je le srečala pamet.
2: Nekaj lepega.
1: In kaj si pripravil?
2: Tisto, kar sem ti pripravil, zdaj moraš pogledati.
1: Ok.
2: Ker ne vem, ti
1: ampak bom vesela.
2: V meste ni bilo, ne
1: ja.
2: Si imal nekam odšla ven in jaz sem bil lih ta pravi čas, da bi ti to pripravil. Zdaj pa mi tle bomo skupaj vsi počakali za mizo. Ti boš pa šla tle pred studijom. Ajde.
1: Ok, grem.
2: Pet pred studijom. Okay. In te za mojim avtom čaka nekaj čudovitega. Pet pogledati. Ajde. Evo, naša Hajdi je lih odprla vrata, zdaj bo šla do parkirišča. Sicer 20 minut nazaj sva se pogovarjala, da jaz imam avto na servisu, tako da ne vem, zakaj je šla do mojega avta, če mojega avta ni. Kje imam? Ni avta, ne? Kaj tudi tvojega avta ni, ali kaj?
1: Ni avta in ni našla tem avta, jaz mislim, da bo kaj luškam ga.
2: Ne, sam sem hodil preveriti. Ej, jaz ti predlagam eno stvar.
1: Ja?
2: Jaz vsa ta uvod delam sam zaradi tega, da bi tebi dal idejo, da enkrat ti men narediš nek prank.
1: Pa če ne vem, kaj bi. Če ti si predvidljiv vse, mislim, ti predvidiš vse, kar bi jaz potencialno naredila.
2: A veš zakaj?
1: A te zalijem z mrzlo vodo.
2: A veš zakaj predvidim?
1: Zakaj?
3: Nisem ja ljuče, nisem moje luče, al me za nos vlčeš, mala.
1: Ja. Ok, in kaj naj rečem zdaj na to?
2: Ja, neč. Vpraš ti, mogoče aktualnici imajo kakšen na svet zate, kako naj se ti meni.
1: Dragi aktualnosti, amate, zdaj pa nismo prijazni. Zdaj gremo po
2: zdaj pa nič prijaznega.
1: Zdaj pa, če imate kaj, da si imate zapolne za vse večne čase, kako idejo, prosim, ni 4-1, 30, 40, 50 in da smo enkrat maščujem za vse nazaj.
2: Pa dajte si krduške, jaz pričakujem kaj boljše od Petar Grašova, ne, da pokličem.
1: Še kaj hujšega.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: običaju. 18. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega pobudnica je Čebelarska zveza Slovenije, prvič udejanil živine na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki, vse domačega izvora. Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in usporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno predelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. V projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je vključenih več kot 268 tisoč otrok, vzgojiteljev in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. Projekt pa poteka na več kot 1500 lokacijah. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk naj bi nas spomnil, da je hrana, ki so jo predelali in pripravili ljudje na naših kmetijah, v kmetijskih in živilskih podjetjih in zadrugah, bolj sveža in okusnejša. Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno predelanih živil, ki so predelana oziroma predelana v Sloveniji. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Ivan Ive Županović ni na mapi svemira. Mi pa dobro vemo, kaj se nahaja na mapi za soboto.
1: Koče na Loki pod Raduho.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
1: In to soboto se torej dobimo ob 9:30, že na vrhu. Vzemite si dovolj časa, da se pripeljete do vznožja in potem za pot gor. Ker program se takrat začne in vas ne čaka, je pa zaujet vse od prve do zadnje minute.
0: Kako se to pa začne?
1: Začne se pa s tem, da bo Aneja Kranjc zapela slovensko himno in potem je ta otvoritveni del. In potem žurka, ansambl Stil, Skater in pa Domen Kumer.
0: In še Aktualova galama, Petkova pumpa in seveda Aktualova in Veseljakova ekipa. Gor se bomo imeli res noro. Zraven pa še naredimo nekaj zase in naredimo en tak celo super družinski izlet.
1: Ena taka lepa sobota.
0: Ali tako. Pa povabite nekoga na zmenk v hribe.
1: Ste pa povabljeni tudi na naš Facebook, Instagram ali spletno stran, ker smo Anejo Kranjc povabili tudi v našo igro Zlato rogo v Ruzak. Splača se vam komentirati video ali pa ga lajkati, ker vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: V petek pa podelimo tisto, za kar se v bistvu gre, in to je Zlato rogo v Ruzak, za kjer ga vsi sprašujete, v petek pa bo mogoče prav vaš.
1: Točno to, dejmo si v koledarje, to soboto, sončno bo, ne prevroče, ker smo le v hribih in si lahko naredimo en res tak super sobotni izlet.
0: Pa vam iskreno povem, 15 minut nazaj je Heidi rekla, da bo definitivno tudi ona tam.
1: Drugače res.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo, na Luki pod Raduho, z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Kranjc.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kingstoni. Ob 9:32 minut, danes je moj dan in vaš dan bo danes, če imate radi, vroče. Ker bo vroče cel dan, tudi do 39 stopin. Trenutno v Mariboru 25, Ljubljana, Trbovlje 26, v Kopru ter Novem mestu pa že 31 stopin. Tudi v prihodnjih dneh vročina ne bo popuščala, jutri zjutraj bo med 14 in 20 stopin, čez dan pa med 32 in 38. Popoldne pa lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna ploha ali nevihta.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolinski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Višnja gora, pred oviro je pa tam nastal zastoj, previdno. Zaradi okvare vozila, tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam 25 minut. Tudi počasi gre med Domžalami in Zadobrovo na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovicu na razsepu Kozarje in na cesti Lesce Bled. Zdaj si pa kar vzamte čas, kajti radarjev imamo kar nekaj. Radar je v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Radar ste opazili na Pertoči, na Goričkem, pri Mlinu, meri v obe smeri. Radar tudi v Vopogljah pri Brniku, smer Moste pri Komendi. Še en radar je, veliko jih je v krajih, ki sploh ne znam prebrati. Na Stojalu v Kamniku, na Bakovniku, malo naprej od trgovine smer Center. Policijska kontrola v Paki pri Velenju, na Makadamskem parkirišču, meri v obe smeri. In še ena policijska kontrola je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru, na mestu, kjer je prepovedano zavijanje v levo. In če slučajno, pa res jaz upam, da ne boste, ampak če slučajno opazite še kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, dejte nam to sporočiti. Na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 5 minut čez 10. Ponedeljkovo jutro, ampak...
4: Včeraj sem jo videl.
3: Kaj si videl?
4: Videl sem jo, včeraj sem jo srečal, ko sem pelil sem se domov in sem srečal in...
3: Koga si spet srečal?
4: Ja, njo, tisto, mojo Sansko.
3: Sansko tvojo. A ne. Mene? Mene ni bilo včeraj.
4: Ne, mojo Sansko, sam z drugim je bila.
3: Z drugim je bila tvoja Sanska.
4: Celo on je bil v njej.
3: Pač jaz imam fanta, in tukaj sem bila z drugim.
4: Ne, hajde, nis bila ti.
3: Kdo je bil?
4: Ena druga je bila, taka zanesljiva, robustna.
3: Robustna ženska.
4: Ne ženska, kakšna ženska.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: A ti si Dačo
4: videl. Dačo sem videl, ej. Ja, prav, veš kako je šla mi mene.
3: Ampak kaj hočeš zdaj povedati?
4: Ja, hočem povedati, da to soboto bo tudi pri Koči na Loki pod Raduho se bo odvil, a ne? Pred zadnji, celo pred zadnji letošnji dogodek Gibanja Laško, gremo v hribe.
3: Ja.

0: Nejši teren.
1: A oprema? Noter.
0: Noter je šele lepa.
1: To se pelješ k, v avionu.
0: K v avionu?
1: Ne v avionu, tako v kokpitu.
0: Ok, ok.
1: No.
0: Pa ti veš, da lahko ti v dači tudi prespiš. Ker ja, je toliko vem. Velika, si daš eno blazino, spustiš zice ja. In lahko prespiš tu sred hribov, če rabiš.
1: A samo
0: recimo v soboto, ko boš rabil.
1: A sam?
0: Mislim, ne vem, Matjas. Plača je za dva, za tri, če češ.
1: No, ok. Takole, znamka spodbuja premišljenje o rabu virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg kam v...
0: Hribe!
1: Ja, in svojo zavezano Sloveniji potrebuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dacia podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja.
0: In točno to podpira tudi naš Laško. Gremo v hribe, v soboto se torej vidimo skupaj z Dačo na Kočno Loki pod Raduho. Sončno bo, vroče, ne prevroče, ampak lih tok, da pa še eno Laško na vrhu, seveda v vrhunski družbi in vrhunski glasbi.
1: Tako, 18. junija imam rojsten dan, tako da če nimate ideje, kaj bi mi kupil?
0: Dačo.
1: Lahko Dačo.
0: Ah, ti pa sanjaš.
1: Kaj?
0: Ti pa sanjaš.
2: Ko kliče v hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu, Litija in v baru Crazy Daisy vljudno vabljeni.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na

0: Grašo, voli me na aktualu in čas je, da pride prava ekipa naše ekipe. A ne?
1: Time out.
0: Lucijan Pejšić z nami danes in...
2: Živo.
0: Dobro jutro. Živo. Hajde, imam vprašanje za te in že od šestih zjutraj čaka, da te bodo vprašala.
3: Ne spremljam tok športa. Kaj bo novega? Povej.
2: Ja, prva novica športna v Sloveniji je košarkarska. Mladi košarkari Slovenije so postali evropski prvaki in zanimivo 14 dni potem, ko so le kanček starejši kolegi ravno tako postali evropski prvaki, takrat v Stožicah, reprezentanca do 20 let, rečemo jim mlajši člani, tokrat pa mladinci do 18 let. Torej generacij izvrstnih košarkarjev v Sloveniji je očitno malo morje in takole pravimo Dončićevi nasledniki, mali Dončići, se pridno razvijajo in dve zlati kolajni v 14 dneh, dveh selekcij, to je uspelo doslej le trem državam, Španiji, Srbiji in Turčiji in zdaj Sloveniji. Wow. Da so hkrati osvojili zlato kolajno obe reprezentanci. Seveda to še nič ne pomeni. Te fanti morajo dozoreti. Ta prestop v člansko selekcijo je najtežji in bomo videli. Upam, da bo čim več teh, ki so včeraj slavili na parketi v Italiji, naredilo dobre kariere, pomagalo tudi slovenski reprezentanci in da bo takole po Dončiću še veliko Dončićev.
3: Okay.
2: Je pa Joksimoviča, Stefana Joksimoviča moramo omeniti, za njega pa danes cel svet govori, da ima Slovenija novega Dončića. Bil je najboljši igralec prvenstva in že nekaj časa vemo, igra že Euroligo, pri 16 letih je že vstopil na parket Eurolige in je jasno, da bo nadaljeval prej ali slej v Ligi NBA.
3: Wow. Torej je košarka več kot ostane, odlično.
0: Itak, zdaj pa moramo opraviti, nalogo Martine, kako kaj Celje.
2: Celjani so nekako v tem obdobju leta na dveh bregovih v Evropi in na začetku domače sezone. V Evropi so ostali edini slovenski klub v tekmovanju. Jutri jih čaka gostovanje v Armeniji v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Vmes pa težka naloga, veliki štajerski derbi, verjetno tudi derbi prvenstva, glede na kadrovanje pa napovedi proti Mariboru. 1-1 je bilo brez zmagovalca, nekako so bili na koncu oboji zadovoljni. Za Celjane pa mislim, da v tem trenutku je vendarle v njihovih glavah Evropa tista, ki posvečajo največ pozornosti. Naslednji vikend jih čaka še derbi z Olimpijo, tako da res natrpan urnik. Torej, v soboto tekmo z Mariborom, jutri v Armeniji prva tekma z Armenci v Evropi, potem tekma z Olimpijo in potem še povratna z Armenci.
3: Res, ni časa za počitek.
2: Ni časa, res... Lahko bi celo rekel, verjetno najhujši del sezone, kar zdale poleti. Ampak za celjske navijače pa veliko priložnosti za užitek, za spremljanje.
3: Martina je pred ekranom pripravljena, da navija.
0: Ja, po tej vročini, jaz ne vem kako. Lucijan, hvala in jutri
3: ob istem času, na istem
2: se
3: mestu.
2: Se spet vidimo. Živjo.
0: Ekipa.
3: Čau.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na plan je intervencija v teku že četrti dan. Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj s Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
10: Še daleč je do Portoroža.
8: Kater in ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
12: Gremo v hribe, prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas proti Ljubljani pri razcepu Nanos. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: archíva. Povezovania.
1: V današnji oddaji povezovanja bomo govorili o ajurvedi. Kaj je ajurveda, kako ajurveda gleda na prehrano in ostale podrobnosti pa nam bo povedala Nina Stermanen. Nina, živjo.
2: Ja, in lep krasen pozdrav.
1: Pa bova kar na začetku začeli, da našim poslušalcem razloživa, kaj je torej ajurveda in od kje izvira.
2: Ja, ajurveda izvira iz Indije. Gre v bistvu za praktični sistem medicine, ki so ga v Indiji razvili več kot 5000 let nazaj. Ajurveda kot taka zelo rada uporablja izraz ravnovesje, torej harmonija. Govori o harmoniji telesa, uma in duha. In dejansko pomeni znanost o življenju. Spodbuja človeka, da se za zdravje bori na naravni način. Torej na način uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posamezniku oziroma njegovi telesni konstituciji, potem preko joga in meditacije ter tudi preko različnih wellness ritualov, ki imajo prav tako namen, da ohranjajo zdravje, ravnovesje našega telesa.
1: Glede na to, da ajurveda, kot si že omenila, deluje tudi glede na konstitucijo, obstajajo tudi temeljna načela oziroma obstajajo doše. Kakšne doše poznamo in kako te doše vplivajo na posameznika oziroma na naše zdravje?
2: Ljudje so po ajurvedi razdeljeni res v tri osnovne doše oziroma telesno-energijske tipe, lahko temu tako rečemo. To so vata, pita in kafa. Vsaka od teh doš nekako ponazarja svoj tip človeka, tako glede fizičnih lastnosti, kot glede energijskih, psihičnih lastnosti, torej kakšen karakter ima človek, kakšno energijo, ali je temperamentna ali ne. Pri telesnih značilnostih pa posamezne doše nekako v ospredje postavljajo, kako smo, na primer, ali smo visoki, ali smo nagnjeni kot večnim kilogramom, ali imamo, na primer, suho lasišče in kožo, ali na drugi strani masno lasišče in kožo. Torej, zelo različna so te tipi med sabo in da si jih lažje predstavljamo, ajurveda uporablja tri živali, da si lažje predstavljamo posamezne doše. Za vato uporabljajo antilopo. Ne, antilopa je hitra, gibka, suha, sloka, zelo hitro se odziva. Potem imamo tukaj pita, došo pita ponazarja žival tiger. Torej je zelo temperamentna, zelo močen ogenj je v njej. Tretja doša pa je potem doša kafa. Tukaj imamo pa spet v mislih povsem svoj tip telesne konstitucije in energije. V ajurvedi pa si kafo predstavljajo pod živaljo slon. Tako da vsaka ima svoje prehranske in življenjske potrebe in doše služijo ravno temu, da potem ajurvedski specialisti pravilneje ljudi usmerijo v tem, kaj je dobro, da je to in čemu je dobro, da se izogibajo.
1: Torej, da ugotovimo, katera doša prevladuje v našem telesu, je dobro, da se odpravimo k ajurvedskemu specialistu.
2: Tako, za obisk se velja odpraviti k ajurvedskemu specialistu, je pa tako, da ponavadi nihče ni zgolj in samo ena doša. Vedno se v človeku prepletajo različne doše, s tem, da ena dominira. In na podlagi tiste, ki je bolj dominantna, ki je v ospredju, ki prevladuje, se potem tudi določi sam način prehranjevanja, wellness ritualov, joge in meditacije, torej vsega tistega, kar sestavlja ajurvedo.

0: slušate Povezovanja.
1: Danes govorimo o ajurvedi, pogovarjamo pa se z Nino Stermane. Kako pa ajurveda gleda na prehrano? Oziroma, ali obstaja mogoče živila, ki se jih ajurveda izogiba?
2: Ajurveda zelo velik poudarek daje prehrani. Zelo zauzeto nagovarja ljudi, da je to modro in ne moderno, da hrano jemljejo kot zdravilo in ne zgolj kot gorivo. Eden ključnih naukov ajurvede pravi, da če je prehrana napačna, zdravilo ne pomaga. Če pa je prehrana pravilna, zdravilo ni potrebno. Ajurveda zelo poudarja tudi pomen tako imenovanega prebavnega ognja, kot nekega temelja dobrega počutja in govori o tem, da lahko tudi zdrava hrana obremeni telo ali pa povzroči toksine, če prebava kot taka ni dovolj močna. Ne? Tako da v ajurvedi govorijo o hrani ne samo kot o skupku kalorij, ampak o prani, torej življenjski energiji, ki jo najdemo v sveži naravni sezonski hrani, zato tudi ajurveda odsvetuje uživanje industrijsko predelane hrane, zamrznjene hrane, hrane, ki jo naprimer pogrejemo v mikrovalovnici, tako da vsa ta načela zdrave prehrane veljajo tudi v ajurvedi. Prehrano ajurveda prilagaja doši človeka, trenutnemu neravnovesju, prav tako v obzir jemlje letni čas, del dneva, kot tudi starost. In seveda priporoča, da se hranimo z mislijo na hrano, torej da ne jemo obroke zgolj in samo ob kakšnem brskanju po telefonu, gledanju televizije, niti ne predlaga, da uživamo hrano, ko smo jezni, žalostni ali pa razdraženi, ker se potem hrana v telesu po ajurvedi povsem drugače obnaša. Tako da, kot rečeno, ajurveda daje hrani in ustrezni izbiri le-te izjemno veliko pomembnost.
1: Kako pa poteka sama obravnava pri ajurvedskemu specialistu? In ne nazadnje, kdo ponavadi se odloči za takšnega specialista?
2: Ajurveda je v zadnjih desetletjih doživela zelo velik razcvet tudi v zahodnem svetu. Na vzhodu jo poznajo že od nekdaj. Predvsem zato, ker nudi celosten pogled na človeka, ker zdravi bistvo in ne zdravi parcialno, ampak gleda celostno na človeka in temu tudi prilagodi same mehanizme zdravljenja kot takega, vključujoč prehrano, vključujoč wellness rituale, jogo, meditacijo. Navadno se k ajurvedi obrnejo vsi, ki iščejo rešitev za svojo težavo, za svojo zdravstveno tegobo in jo morda v zahodni medicini še niso uspeli najti. Je pa ajurveda kot taka usmerjena k temu, da stremi k ustvarjanju harmonije v telesu. Torej, življenje po ajurvedskih načelih je takšno, da stremi k temu, da ustvari ravnovesje v telesu in ko je enkrat ravnovesje v telesu vzpostavljeno, takrat tudi bolezen kot taka ali pa zdravstvena težava kot taka izgine. Nekako takšen so načela ajurvede, seveda pa obisk pri našem ajurvedskem specialistu ponudi potem še dodatne informacije, dodatne upoglede, tako v stanje telesa, v samo dušo, torej konstitucijo telesa, kot tudi v vse ostale nasvete, ki jih z osebo podeli naš specialist ajurvede.
1: Je pa potrebno potem živeti po načelih ajurvede, ko enkrat pridemo do ravnovesja, da spet ne zrušimo vsega.
2: Ja, vsekakor se priporoča čim bolj upoštevati ajurvedska načela, ljudje pa potem tudi sami pri sebi vidijo, kako jim te majhne spremembe, naprimer v prehrani, v razmišljanju, v gibanju, lahko pomagajo obogatiti življenje in dvigniti raven kakovosti. Če se v to prepričamo sami, potem sledenje tem korakom nikakor ni težko, temveč postane nepogrešljiv del vsakdana.
1: Hvala lepa, Nina, za vse te informacije. Verjamem, da sva marsikomu sedaj odprli oči in da je mogoče ga zamikalo, ne, da spozna tudi, kako bi ajurvedska medicina vplivala nanj. Hvala lepa za vse informacije.
2: Hvala in prijeten dan.

0: Slušate Povezovanja.
1: Poslušali ste oddajo Povezovanja. Danes smo govorili o ajurvedski medicini. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: so bila povezovanja.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum. Ali veš,

0: Izda Picasi.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Na poti proti Kopru je med Uncem in Postojno upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: čaka samo še ena stvar. Kateri droga izdelek bi prvi postavili zraven? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ste že slišali, da so levičari bolj nerodni, manj spretni ali da imajo v življenju več težav kot desničari? No, to je stereotip, ki ga mnogi poznajo, čeprav o njem redko razmišljajo. Levičarstvo ni pomankljivost, ampak povsem naravna različica delovanja človeških možganov. Ocenjuje se, da je približno 10% svetovnega prebivalstva levičarjev. Kljub temu je večina predmetov, orodij in naprav skozi zgodovino nastajala za desničarje. Škarje, šolske klopi, odpiranje za konzerve, glasbila in celo računalniške miške so bili dolgo prilagojeni predvsem večini. Zaradi tega so levičari pogosto delovali manj spretni, čeprav težava ni bila v njih, temveč v okolju, ki jim ni bilo prilagojeno. Izvor stereotipa sega daleč v preteklost. V številnih kulturah je bila desna stran povezana z močjo, častjo in pravilnostjo, leva pa z nečim slabim ali celo nevarnim. To se odraža tudi v jeziku. Latinska beseda sinister pomeni levo, kasneje pa je dobila pomen zlovešč ali nevaren. Zaradi takšnih prepričanj so bili levičari stoletja pogosto stigmatizirani. Še v 20. stoletju so številne otroke v šolah silili, da so pisali z desno roko. Učitelji so namreč verjeli, da je to pravilneje ali lepše, čeprav za takšno prakso ni bilo znanstvene podlage. Raziskave so kasneje pokazale, da lahko prisilno spreminjanje dominantne roke povzroči stres, težave pri učenju pisanja in zmanjšano samozavest. Danes strokovnjaki poudarjajo, da je dominantna roka del človekovega naravnega razvoja in je ni smiselno spreminjati. Znanost prav tako ne potrjuje, da bi bili levičari manj sposobni. Ravno nasprotno, številne raziskave kažejo, da med levičari najdemo veliko uspešnih umetnikov, glasbenikov, športnikov, znanstvenikov in tudi podjetnikov. Med znanimi levičari so bili Leonardo da Vinci, Barack Obama, Rafael Nadal in Paul McCartney. Njihovi dosežki dokazujejo, da smer pisanja ne določa človekovih sposobnosti. Res je, da se levičari v vsakdanjem življenju včasih srečujejo z več izzivi, vendar ne zato, ker bi bili manj spretni, ampak zato, ker živijo v svetu, ki je večinoma zasnovan za desničarje. Levičari so torej odličen primer, da drugačnost še zdaleč ne pomeni manjše sposobnosti. S tem pa rubriko Brez okvirjev zaključujemo. Anja Brečko in Rok Zupan vas v najno družbo zopet vabiva tudi prihodnji teden. Do takrat pa lepo se imejte in ostanite na frekvenci Radio Aktualkom še naprej.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodooskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 5. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Mamol, Spodnji Mamol, Dolgo Brdo, Preska, Zglavnica in Ljubeš.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na plani intervencija v teku že četrti dan. V Grči med gašenjem požara trčila helikopterja. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz Severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi iz Gorenjske. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj s Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minus terme.

0: Picasso. Radio Aktual Kult.
1: Narejen za vaša ušesa.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Učiteljica.
0: Ime avtorja.
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka.
1: 2024.
0: Zvrst.
1: Psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka.
1: Eve.
0: Zaplet.
1: Eve in Nathaniel sta učiteljica na isti srednji šoli. Ona poučuje matematiko, on angleščino. Sta izjemno usklajen par. Zjutraj sta skupaj tudi v kopalnici in na zajtrku, preden se prav tako skupaj ne odpeljeta v službo. Tam pa se začnajo razlike. Nat, kot ga vsi kličejo, ne mara, da bi se v službi družila, češ da morata dati prostor tudi drugim ljudem in priložnost še drugim družabnim stikom. Velika razlika je tudi v predmetu poučevanja, kar vpliva tudi na njune osebnosti. Eve je z nogami realno na tleh, medtem ko Nat pluje po zraku z angleško poezijo. Vodi tudi angleški krožek, ki pripravlja šolsko revijo, v njem pa so sama mlada in lepa dekleta. V tej skupini pristane tudi Eddie, zaradi katere je moral prejšnje leto dati odpoved znan in priljubljen učitelj. A Nat je še bolj priljubljen, tudi čeden je, vanj so zaljubljene vse dijakinje. Kaj bo torej storila Eve?
0: Zanimivost!
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je šlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Brigitte Vogrinec Škraba beremo učiteljico. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Sarah Cohen, rojeno 1. maja 1980, ki z družino živi blizu Bostona. Po uspehu kriminalk je omejila delo v bolnišnici. Njeno zdravniško znanje ji pomaga pri prepričljivem upodabljanju medicinskih situacij. Doslej je napisala 29 psiholoških kriminalk, vseh po vrsti uspešnic.
0: Priporočilo.
1: Napeto dogajanje v zgodbi o Eddie in Nathanielu spremljamo skozi oči vseh literarnih likov. Vsak vidi svoje stanje v situacijah, v katerih se znajdejo drugače. Kdo je tisti, ki že na prvih straneh knjige nekomu na bučnem polju koplje grob? Kakšna je Adi v resnici? Kaj razmišlja? Se imata Eve in Ned rada zares ali samo ustrajata skupaj za voljo hipoteke na hišo? Potem je tu še vprašanje Evine obsedenosti s čevlji, ki v tej psihološki kriminalki igra veliko vlogo. Skratka, za užitek ob branju je Frida McFadden poskrbela z nepričakovanimi zasuki. Frida McFadden je letos pravi hit branja, vsaj za tiste, ki imate radi kriminalke, sploh psihološke. Pravo poletno branje za sprostitev v vročem poletju. Za vas sem učiteljico prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja.
1: Frida McFadden.
0: Ime knjige.
1: Učiteljica.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Aktual kum.
1: Extraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj.
5: Gneča med Uncem in Ravbar komando ter na več mestih proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
3: Lepo zdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
2: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
3: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
2: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
3: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino in s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
2: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
3: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
2: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
4: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimi z mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimi z mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
2: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
3: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
2: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljem vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
3: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
2: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite.

0: pozdravljeni. Torej, z mano v studiu še vedno Andreja Fraz, torej govoriva o slinih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej, današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slinih bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimis bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimis bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
0: Kaj uporabi slimis bombonov, pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhnim.
2: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, se tudi vi želite spremembe, ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: del oddaje o slimih bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
1: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
0: Ja, poslušajmo, kako so slimi z bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
2: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se je tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je minus 5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
0: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
1: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo dva slimi z bombona in kozarec vode.
0: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
1: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu dveh škatlic slimih bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu treh škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slimih bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
1: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
0: In komu bi ga najbolj priporočila?
1: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
0: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic dobite 10% popust, ob treh škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
1: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
0: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnjič, še predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: domov, druga, piknik izziv. Danes doma pripravljate popoln burger. Kateri droga izdelek mora biti v njem, da bo ta res vrhunski? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Novo na aktualu.

Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Gneča med Uncem in Ravbar komando ter na več mestih proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 5. avgusta od 11. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Rtiče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: U Kopru i na Jazerskem včeraj izmerili temperaturna rekorda. Iran se trenutno ne pogaja z ZDA. Pretežno jasno je in zelo vroče. Dober dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Iransko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se Iran z Združenimi državami trenutno ne pogaja, potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Unije. Glede na predlog Rima naj bi vzpostavitev tovrstnih migrantskih centrov financirali z evropskimi sredstvi. Za posebej obetavni lokaciji veljata Uganda in Črna gora. Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 km vzhodno od Moskve. Ukrajina je od sredine julija v različnih delih Rusije in na anketiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letni Kiskomende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Kuma udruga Piknik iz Iju. Prijatelji so vas presenetili z obiskom. Na hitro pripravljate kruhke, po katerem droga izdelku bi najprej segli. Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Hvala.
6: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
10: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
10: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teherski cesti 4 v Celju.
11: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
12: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
13: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Promet je upočasnjen med Postojno in Uncem v obe smeri ter na več mesti Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, kjer je zamuda do 30 minut ter med Domžalami in Zadobrovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu kaj več o trajnostni mobilnosti, Interreg projektu, mednarodnem taboru in programu socialne aktivacije. Več v nadaljevanju, seveda pa bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Cum danes? Danes.
1: Prejšnji mesec so v okviru socialne aktivacije Plus Zasavje začeli z izvedbo četrtega programa oziroma s četrto skupino, tako v Trbovljah kot v Hrastniku. Čeprav program že poteka, se za enega še najde prostor in tako so Aspiri prejšnji petek pripravili predstavitev programa v Trboveljskem domu Svobode, kjer so zainteresirani lahko izvedeli vse o poteku programa, možnostih vključitve in mentorski podpori Aspire. V programu Socialna aktivacija Plus Zasavje so metode dela malo drugačne. Ne zanašajo se le na jezik in pogovor. Udeležence spodbujajo, da svoje misli in čustva izražajo skozi različne materiale, kot so tekstil, glina in vsakdani predmeti. Na ta način so udeleženci že spoznavali sebe, razvijali ideje, iskali inovativne rešitve ter krepili komunikacijske kompetence.

0: Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Rotary klub Zagorje Kum je od 3. do 11. julija uspešno izpeljal že 14. mednarodni projekt pobratenih Rotary klubov Tabor Mojca, ki je tudi letos združil in povezal otroke iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Mladi iz različnih držav so skozi skupne aktivnosti hitro spletli nova prijateljstva ter spoznavali drug drugega, kulturo in navade, kar je projektu tudi letos dalo pravi mednarodni in povezovalni pečat. V projektu je sodelovalo 21 otrok, 15 iz osnovnih šol širše zasavske regije, torej iz Hrastnika, Trbovelj, Zagorje ob Savi, Šmartna pri Litiji in Rimskih Toplic ter 6 iz pobratenih in pridruženih klubov Rotary kluba Brčko, Zrinjanin in Doboj. Rotary klub Zagorje Kum je v sodelovanju s prijateljskimi klubi v 14 letih projekta Tabor Mojca omogočil udeležbo že več kot 310 otrokom, ki jih je tabor povezal za vse življenje.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktualcum.
1: Preko programa Interreg Slovenija-Hrvaška se bodo pozivu Green Trail spisale nove prostorske zgodbe in skupnostne intervencije. Projekt bo sestavljalo 5 lokalnih sklopov, ki izhajajo iz značilnosti posameznih projektnih območij, sodelujejo Kočevje, Labin, Cres, Mali Lošin in Trbovlje, kjer je to preobrazba zemlje. Srečanje partnerjev in deležnikov projekta Green Trails programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027 bo jutri, v torek ob 12. v prostorih Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Na dogodku bodo predstavili cilje projekta, ključne projektne aktivnosti ter pomen sodelovanja lokalne skupnosti pri oblikovanju skupnih turističnih zgodb. Beseda bo tekla tudi o potrebah in priložnostih za razvoj aktivnega in doživljajskega turizma ter pripravljenosti skupnosti za soustvarjanje skupnega produkta. Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi trenutno odprtega natečaja za iskanje idejnih predlogov za popestritev območja novega kolesarskega parka z manjšimi prostorskimi intervencijami.

0: Cum danes? Danes.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo ta četrtek namenjen zdravju. Poletje v knjižnici se bo v dnevni sobi knjižnice kot ponavadi začelo ob 10:00 in tokrat bo to pravlično druženje z zdravstvenim domom Trbovlje. Skupaj z otroki bodo čas namenili skrbi za zdravje in dobro počutje.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje je mlade bralce spomnila na poletno branje 2026. V njem lahko sodelujejo otroci od 7. do 9. leta in mladi od 10. do 12. oziroma 12 plus let. Vabijo jih, da kar pridejo v knjižnico po svojo brošuro z navodili in se podajo na poletno bralno potovanje. To pomeni, da preberejo knjige, med poletjem vsaj dvakrat obiščejo knjižnico, zbirajo nalepke in si prislužijo lepo nagrado. Zaključek poletnega branja bo jeseni, ko bodo skupaj praznovali bralne uspehe in podelili nagrade vsem pridnim bralcem.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Actual Cum.
1: Poletni namigi so projekt knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, s katerim želijo v času poletja spodbujati branje in širiti ljubezen do knjig med vsemi generacijami. V projektu čez poletje članice Bralnega kroška razkrivajo svojo ljubezen do knjig in branja in vsak četrtek je na Facebook strani Hrastniške knjižnice nova objava, novi naslovi, nove ideje za branje. Zlata Vidmar je nazadnje delila naslove svojih najknjig, najknjigo otroštva, zadnji bralni navdih in knjigo, ki je ostala v spominu, ter zraven tudi razlago, zakaj je temu tako, pa še malo o vsebini. V četrtek sledi spet nov poletni namig. To je bil Kum danes, želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Na poti proti Kopru je med Uncem in Ravbar komando zamuda do 30 minut. Proti Ljubljani je več zamud med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Zadobrovo. Proti Avstriji pred predorom Karavanke zamuda je do 30 minut. Počasneje poteka promet tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga, piknik izziv. Vsi so zbrani, žar že diši, na mizi pa je prostora še za vaš najljubši droga izdelek. Katerega bi izbrali? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
0: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 5. avgusta od 8:30 do 9:30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Brebrno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Okej, okay. Ovo je jako cool.
1: Kum 24, lokalno na Radio Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cesnik.
1: Kum 24, danes boste slišali.
2: Štirje zasavci pomagali Sloveniji do brona na Genuine Cupu v Houstonu. Prenova športnega igrišča v Čečah zaključena. Vreme, vroče in sončno bo. Slovenska nogometna reprezentanca specialne olimpijade je na mednarodnem turnirju Genuine Cup 2026 v Houstonu v ZDA dosegla izjemen uspeh in osvojila bronasto medaljo. Pomemben delež k temu dosežku pa so prispevali tudi predstavniki VDC Zasavje. V slovenski reprezentanci je bilo kar 5 predstavnikov iz Zasavja. Med 14 izbranimi nogometaši so slovenske barve zastopali Urban Rovšek, Igor Andrić, Dejan Antolić in Peter Lenart. V petčlanskem strokovnem štabu pa je bil tudi trener in nekdanji olimpijec Domen Počeha. Skoraj tretjino igralske zasedbe so tako, lahko rečemo, sestavljali nogometaši iz VDC Zasavje, kar potrjuje kakovost dolgoletnega dela z njimi. Turnir, ki je med 26. julijem in 3. avgustom v Houstonu združil ekipe z motnjami v duševnem razvoju, v ospredje postavlja vključevanje, športni duh in fair play. Slovenska reprezentanca je skozi tekmovanje prikazala odlične predstave, vrhunec pa je dosegla v tekmi za 3. mesto. V obračunu za bron so Slovenci po zgodnjem zaostanku pokazali izjemen značaj, izenačili na 1-1 in zmagovalca odločili po izvajanju kazenskih strelov. Po izenačenem izvajanju je odločil vratar Janez Črne, ki je najprej uspešno izvedel svojo 11-metrovko, nato pa z odlično obrambo Sloveniji priboril bronasto medaljo. Bronasta medalja torej predstavlja enega največjih mednarodnih uspehov slovenske nogometne ekipe specialne olimpijade in hkrati veliko priznanje tudi za VDC Zasavje, ki je k reprezentanci prispeval največ igralcev med vsemi sodelujočimi organizacijami. V krajevni skupnosti Bobenčeče v občini Hrastnik so zaključili prenovo športnega igrišča pri zadružnem domu, ki je bila izvedena s sredstvi participativnega proračuna. Vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 6000 evrov. Na igrišču so postavili nove stebre in zaščitno mrežo, namestili nova vrata, ki preprečujejo vstop avtomobilov na igrišče in povečujejo varnost otrok. Obnovili pa so tudi zadnja vrata ter jih na novo prebarvali. Z izvedenimi deli je igrišče zdaj varovano in zaprto z vseh strani, kar zagotavlja večjo varnost ter prijetnejšo uporabo za otroke, rekreativce in vse druge obiskovalce. Prenova je bila eden od izglasovanih projektov participativnega proračuna v krajevni skupnosti Bobenčeče, kjer so krajani podprli obnovo ograje športnega igrišča pri zadružnem domu. Zdaj pa je projekt seveda tudi uspešno zaključen. Vrtec Zagorje je objavil razpis za prosto delovno mesto za ravnatelja oziroma ravnateljico. Kandidat mora izpolnjevati pogoje določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, med drugim imeti ustrezno pedagoško izobrazbo, opravljen strokovni izpit, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter izpolnjevati druge z zakonom predpisane pogoje. Izbrani kandidat bo imenovan za 5-letni mandat, delo pa bo predvidoma nastopil 13. decembra. Letos. Prijavi je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila, program vodenja vrtca za mandatno obdobje ter življenjepis. Rok za oddajo prijav je 13. avgust, prijave pa je treba priporočeno poslati na naslov Sveta zavoda vrtca Zagorje ob Savi. Kandidati bodo v izidu razpisa obveščeni najpozneje v 4 mesecih po njegovi objavi.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Tudi danes bo zelo jasno, zapihal bo jugovzhodnik, najvišje temperature pa pri nas v Zasavju tam nekje okoli 35 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 16, čez dan pa se bo ogrelo do vročih 36 stopinj. V sredo in četrtek ne bo prav nič drugače, vremenoslovci obljubljajo sončno in zelo vroče. Popovdne pa lahko nad hribi nastavljajo. Stane nekaj ploh in neviht.
1: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Narejen za vaša ušesa.
1: Radio Aktual Kum.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Doma u druga piknik ziju. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor u SMS-u na 0141 30 30 70. U nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Actual cum.
1: Hire ca mahire.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najviše temperature do 38 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Izlakah pri medijskih toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

največje bogatstvo rudnika že dolgo ni več pod zemljo, ampak nad njo. In to so njegovi ljudje, krajani krajevne skupnosti Rudnik Hrastnik. Člani sveta krajevne skupnosti Rudnik ob prazniku krajevne skupnosti iskreno čestitajo vsem krajankam in krajanom. Naj vas še naprej povezuje ponos, srčnost in dobra volja.

in kverse von zaprl. Za njim ostal bo spomenik na trgu in ob njem zarustan hund.

0: Tuma udruga Pikniki Ziv. Predstavljajte si popoln poletni piknik. Kateri droga izdelek je zanj nepogrešljiv in zakaj? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v izlakah pri medijskih toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 5. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vodenska cesta, izvod Dom družbenih organizacij Spektr.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Jutri pocenitev bencina in podražitev dizla. Virtualna ultrazvočna naprava odpira nove možnosti za razvoj ciljane dostave zdravil. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes sporočili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Njegov tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanje Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na nove pokole v slogu tistih 7. oktobra. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev v pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja 2 gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila 2 člana posadke, enega od njih. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Amen.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Kumov druga, piknik izziv.
3: Vsi so zbrani, žar že diši, na mizi pa je prostora še za vaš najljubši droga izdelek. Katerega bi izbrali? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
2: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najviše temperature do 38 stopinj. Na primorski avtocesti so med počivališčem Studenec in priključkom Unec v obe smeri upočasnitve. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slavenskimi Konjicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo so ovire v obe smeri. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke je upočasnjen promet v dolžini 1 km. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. To je oddaja Na robu znanega. V samo 17 dneh je robotski laboratorij izvedel več 100 postopkov in uspešno je izdelal 36 od 57 novih ciljnih materialov. Delal je po dnevi, po noči in brez odmora za kavo. Laboratorije si običajno predstavljamo kot prostore, v katerih raziskovalci previdno mešajo snovi, segrevajo vzorce in zapisujejo rezultate. Toda vse več laboratorijev dobiva sodelavce, ki nikoli ne zaspijo. To niso samo robotske roke, ki ponavljajo vnaprej določene gibe. Novi sistemi lahko pregledajo podatke, izberejo poskus, ga izvedejo, ocenijo rezultat in nato sami določijo, kaj bodo poskusili naslednje. Takšnim sistemom pravimo samovozeči oziroma avtonomni laboratoriji. Avtomatizacija v znanosti sicer ni nova stvar, naprave že dolgo samodejno analizirajo kri, berejo genske zapise ali izvajajo veliko število podobnih meritev. Nova generacija laboratorijev pa ne avtomatizira samo posameznega opravila, poveže celoten proces od ideje do rezultata. Eden najbolj znanih je A-Lab, namenjen odkrivanju in izdelavi novih anorganskih materialov. Takšni materiali bi lahko bili uporabni v baterijah, sončnih celicah, elektroniki ali pa celo pri shranjevanju energije. Računalniški modeli lahko danes predlagajo ogromno novih spojin. Izračunajo lahko, kateri atomi bi se lahko povezali in kakšne lastnosti bi imela nastala struktura. Toda napoved, da bi neka snov morala obstajati, še ne pomeni, da jo znamo tudi izdelati. Treba je izbrati prave začetne snovi, določiti razmerja, temperaturo, trajanje segrevanja in pa zaporedje postopkov. Namreč že majhna sprememba lahko odloči, ali bo poskus uspešen ali pa bo na koncu nastal samo neuporaben prah. Pri nekaterih materialih je možnih na tisoče različnih receptov, človek pa ne more ročno preveriti vseh. A-Lab je bil ustvarjen prav zato, da bi ta počasni del raziskovanja pospešili. Več o delovanju avtonomnih laboratorijev pa že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Delovanje avtonomnega laboratorija lahko primerjamo s kuharjem, recimo, ki ima dostop do milijonov receptov, vendar poskuša pripraviti jed, ki je ni skuhal še nihče. Najprej računalniški izračuni predlagajo material, ki bi bil teoretično stabilen. Sistem na to v znanstveni literaturi poišče podobne postopke in na njihovi podlagi sestavi začetni recept. Robotske roke stehtajo praške, jih zmešajo, zaprejo v posode in premaknejo v peči. Po segrevanju naprava vzorec pregleda z rentgensko difrakcijo. Na podlagi vzorca rentgenskih žarkov lahko sistem ugotovi, katere kristalne strukture so nastale. Če želeni material ni nastal, laboratorij ne ponovi popolnoma istega poskusa, algoritem namreč rezultate primerja s prejšnjimi poskusi in predlaga novo temperaturo, drugačno razmerje sestavin ali spremenjen vrstni red postopka. Temu pravimo zaprta raziskovalna zanka. Rezultat prvega poskusa postane navodilo za drugega. Sistem si pri tem gradi nekakšen zemljevid možnosti. Če se neka kombinacija izkaže za obetavno, lahko raziskovanje usmeri v njeno bližino. Če določeni pogoji večkrat ne delujejo, jih začne opuščati. To je podobno načinu, na katerega raziskuje človek. Tudi znanstvenik opazuje rezultate, oblikuje novo razlago in pripravi naslednji poskus. Razlika je samo v tem, da robot lahko zelo hitro in dosledno preveri veliko več kombinacij. Pomembno pa je, da laboratorij ni povsem samostojen v človeškem pomenu besede. Raziskovalci namreč določijo, katere snovi so dovoljene, katere cilje naj sistem zasleduje in znotraj katerih varnostnih pravil lahko deluje. Robot lahko izvede veliko kombinacij in hitro opazi vzorce. Človek pa mora presoditi, zakaj je nek material pomemben, ali ga je mogoče izdelovati v velikih količinah in ali bi bil varen za uporabo. Tudi rezultat, ki je v laboratoriju videti odlično, je lahko v resničnem svetu neuporaben. Material je lahko predrag, vsebuje redke elemente ali pa ga ni mogoče proizvajati brez velike porabe energije. Avtonomija zato ne pomeni laboratorija brez ljudi, pomeni drugačno razdelitev dela med človekom in strojem. Več o tem, kakšna je največja prednost takšnih laboratorijev, pa slišimo še v zadnjem delu oddaje. Come on, boy.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Največja prednost takšnih laboratorijev je zagotovo hitrost. Klasičen raziskovalec lahko čez dan pripravi omejeno število vzorcev, robotski sistem pa lahko delo nadaljuje tudi po noči in pri vsakem postopku uporablja enake gibe in natančno zapiše vse parametre. Človeško delo ni vedno popolnoma enako. Raziskovalec lahko prašek premeša nekoliko drugače, vzorec nekoliko dlje pusti na zraku ali pa pozabi zapisati tisto majhno podrobnost, ki pa veliko pomeni. Robot pa lahko postopke ponavlja bolj enotno, kar izboljša primerljivost rezultatov. In s tem bi lahko hitreje iskali boljše materiale za baterije, učinkovitejše katalizatorje, čistejše industrijske postopke ali snovi, ki prenesejo zelo visoke temperature. Posebej pomembno bi bilo odkrivanje materialov, ki ne vsebujejo redkih ali okoljsko problematičnih elementov. Če bi robot našel nadomestilo za drage kovine, bi lahko pocenil proizvodnjo baterij, elektronike in obnovljivih virov energije. Pomembno vprašanje pri vsem tem pa je tudi odgovornost. Če avtonomni laboratorij pripravi nevarno snov ali napačno razloži nek rezultat, odgovornost še vedno nosijo ljudje, ki so sistem zasnovali, mu določili cilj in dovolili izvajanje poskusov. Prihodnost raziskovanja verjetno ne bo nek laboratorij, v katerem ni nobenega človeka, bolj verjeten je laboratorij, v katerem ljudje postavljajo dobra vprašanja, stroji pa v izredno kratkem času preverijo veliko možnih odgovorov. Znanstvenik prihodnosti mogoče res ne bo ves čas stal v laboratoriju, njegova najpomembnejša naloga bo odločiti, kaj je sploh vredno odkriti. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Danes bo jasno. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj.
5: Prometna nesreča je pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Zaprta je cesta, obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V bližini slovenske meje na tržaškem Krasu je zjutraj znova izbruhnil požar. Ogenj se je približal naselju in domu za starejše, v katerem je 112 stanovalcev, zato so pristojne službe v visoki pripravljenosti. V domu je že pripravljen evakuacijski načrt, a za zdaj takšen ukrep ni bil potreben. Požar ostaja pod nadzorom, vendar še ni dokončno pogašen. Dobre novice za bencinarje, slabe za dizlaše. Liter dizla se bo jutri podražil za 5,4 centa, za 5,8 centa pa liter kurilnega olja. Liter bencina se bo pocenil za 2 centa. V zavetišču Ljubljana je trenutno oskrbljenih 150 mačk in 35 psov, pri čemer opozarjajo, da je veliko število mačk predvsem posledica nesterilizacije. Ob tem lastnike pozivajo k odgovornemu ravnanju za preprečevanje neželenih legel ter zmanjšanje števila zapuščenih živali, ki končajo v zavetiščih. Sicer za svoje varovance lepo poskrbijo, vodja zavetišča Ulja Ivanovič pravi, da imajo na voljo celo hlajenje.
2: Kar se tiče psov, probamo zagotoviti glavno oskrbo v dopoldanskem času, ko je hladneje. Je pa res, da imajo naše živali tudi v objektih talno hlajenje, tako da se lahko tudi v boksih hladijo. Za mačke, a ne mački, so pa zdajle, je pa smo na vrhuncu sezone, je okoli 150 mačkov, to je pa vse posledica pač neodgovornega lastništva, še posebej, ker pač ljudje svojih mačk ne sterilizirajo oziroma ne kastrirajo.
1: Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Njihov selektor Tomaž Torkar ostaja pozitiven, pravi, da je želja majhne slovenske odprave finale.
3: Za letošnje evropsko prvenstvo so se kvalificiralo 5 plavalcev, 4 vidite tlele. To so Sašo Boškan, Neža Klančar, Tina Čelik in pa Primošenica Poletič. Katja Fajn je zaradi bolezni tekmovanje odpovedala, tako da ostajajo 4, ki gredo na tekmovanje.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: A bomo prsopihali?
5: Bomo prstopihali, ker je še vedno izjemno vroče in vročinski val se bo še vedno nadaljeval. Kot smo rekli, to sploh ni več val, ampak je pač samo še vroče poletje. Temperatura do 40 stopinj do konca tedna, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Zdaj manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami lahko pričakujemo v petek, ob dolgotrajni vročini pa seveda opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
4: Promet je bila na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrova. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesa v obeh primerih proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lese, Bled in Vič Brezovica. Radar na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesena nadvozu Vrba, smeri Senice. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Tako, dobro, danes je zrak prava romantika, danes v glasbenem dvoboju duelirata dva dueta.
2: Vse dvojno.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Pravijo, da je v dvoje vedno lepše, ne razen, kaj je vročina, pol pet na drugo stran.
2: Da te baba ne žre. Drugač pa, ja, na moji strani imamo en čudovit dvojec. Zdaj, malo okolja oziroma malo konteksta, kako sta nastala pravzaprav. Združuje je prav en tak poseben dogodek, in sicer Splitski festival leta 2019. Takrat je ekipa Mije Dimšič slišala demo verzije skladbe in so ugotovili, da rabijo moški glas. In v momentu pomislili na Marka Toljo. Do takrat se drač te dva nista poznala, sta pa v bistvu zdaj se skozi sodelovanje spremenila v ta prava prijatla.
1: Mija Dimšič, Marko Tolja, sva blavaga ovog sveta, lahko klikate za to pesem, lahko pa klikate tudi na drugo stran, kjer je pesem nekako bi rekel iz iste škatle, iz iste kategorije, ne? Nežna čustvena balada dveh pevcev, ki pa imata za razliko od Mije in Marka daljšo medsebojno zgodovino, dolgoletna prijatelja, sodelavca že od 90-ih.
2: Džani Stipaničev, Renata Sabljak na tej drugi strani glasbenega dvoboja in priznam, da tale pesem je meni top. Okay, dobro, sem rekla pa nikom. Instagram, Facebook, spletna stran radioaktual.si, vi ste tisti, ki zbirate, mi smo tisti, ki zavrtimo, odločite se pametno, hvala lepa.
1: Zdaj pa čas za zmagovalca, ki je meni top.
2: Top, top, top.
0: In aktualni zmagovalec
2: je... Čaki. Vržeš stov na tla, a ne, to ga boš pol.
1: Ne, to je pol, na refren.
2: Tako te pogodi.
1: Ja, lej, tok smo že o njemu rekli, tokrat sem se že drl, tokrat sem že glasilke zgubil. Zdaj v bistvu nič ne bom rekel, tu je, veste, koliko je ura, zdaj ko taj. Evo, ugašam mikrofon.
4: Kad preko mora preletiti...
2: No. Slavska ugasnova.

0: Nasojmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
7: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dalmatinac Mladen Grdović na aktualu. 2 minuti će spočeta to Žana Vidmar.
1: 32 stopin u tem trenutku, aš kaj je 32.6? Ni nekjer, črna na Koroškem v tem trenutku 33. Govorim seveda o vsa večja mesta po Sloveniji, 34 na Bledu, 35 v Kranju, pa tudi v Izoli, no 36 na Ptuju, 37 Ljubljana Trbovlje in 38 Novo mesto pa Maribor. Nimam več kaj dosti za dodat kot to, da bo peklensko vroče vsaj do konca tedna, vsaj do konca delovnega tedna, ko se napoveduje rdeč alarm za celotno Slovenijo. Ampak če se pa le da to kako drugače izkoristiti, zdaj razmišljam, Rudi, kako bi mi to vročino izkoristili. Ne vem, ali bi zunaj jajca pekel, naprimer. Až da malo prišparaš pa elektrike.
0: Na halbo. Na halbo. Na halbo jajca, pa čevape, pa vse te stvari.
1: Ja, tako, a ne recimo, da probamo to nekak. Drugače pa...
0: Ne moreš, ne moreš. A veš, problem pri vročini je...
1: ne moreš se vlupati, ali?
0: Kaj mrzlo se lahko vsaj oblečeš, pa greš po jakno, pa kapo, pa vse te stvari. Pa še kaj spiješ, da se greš, kaj je vroče, bolj kaj sleč se ne moreš.
1: Pijemo še zmer lahko, no. Mi se moramo tekočino, vodo, ne sladkančaj.
0: A, ja, no ja, to, okej, ja. Okej. Okay. Zdaj pa mi vse jasno. Hvala lepa, pogledamo še na cesti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vroče tudi na cestah, zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojimo na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to v dolžini 1 km in na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Radar na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba smer Jesenice. Če smo pa še kakšen zastoj, radar ali pa boh ne daj kakšno prometno nesrečo spregledali, pa kar pogumno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Aktual kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Znana uspešnica v preobleki džentlmenov, Doji. 4 minute do 4 in dober dan, koliko Silvi poznamo?
1: Oh, vsaj eno. Od Magnifika, no. Čeprav pa, je še eno iz gimnazije poznam.
0: Ampak kaj on njo prosil? Silvija, ne zapusti me, ne odidi še, Silvija, ne počakaj me, edina moja ti.
1: Počakaj, Rudi je bil fauš. Ustavi je, prav, ne ustavi se, Silvija, ne.
0: In Žana bi dobila dve stopnici.
1: Yeah!
2: Grešeno besedilo.
0: Ampak ker Žana ne sme sodelovati, lahko sam pomaga, ste pa na vrsti vi. Kdo bo imel dve stopnici za Magnifico koncert?
1: Ja, zdaj najprej tole. V nedeljo 11. septembra se dobimo v Sončnem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom, kjer bo zagotovo res en krasen večer.
0: Če želite si svoje, lahko zdaj takoj zagotovite na entreo.si ali pa raj stavite na svoje znanje in pridete do džaba vstopnic, brezplačnih.
1: No, vidiš, tukaj mi pa že diši in Silvija in vse skupaj. Se pravi, rabimo znanje, pa rabimo nič plačati, tako da to je fantastično. Nič 5170809090, to je telefonska številka, kamor zdaj le pošljete SMS, sključno besedo Magnifico in mogoče pokličeva glih vas.
0: Že čez dobro urco, če pogledamo na delano uro, ja, 3 minute, 4, ja, čez po 17. uri bomo nekoga poklicali v eter in mu prebrali del enega besedila znane Magnificove pesmi, v kateri bo ena beseda napačna zamenjena in če gotovite katera, pa seveda, kakšna je pravilna, ste v stopnici vaši. Zdaj pa akcija!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V bližini slovenske meje na tržaškem Krasu je zjutraj znova izbruhnil požar. Ogenj se je približal naselju in domu za starejše, v katerem je 112 stanovalcev, zato so pristojne službe v visoki pripravljenosti. V domu je že pripravljen evakuacijski načrt, a za zdaj takšen ukrep ni bil potreben. Požar ostaja pod nadzorom, vendar še ni dokončno pogašen. Dobre novice za bencinarje, slabe za dizlaše. Liter dizla se bo jutri podražil za 5,4 centa, za 5,8 centa pa liter kurilnega olja. Liter bencina se bo pocenil za 2 centa. V zavetišču Ljubljana je trenutno oskrbljenih 150 mačk in 35 psov, pri čemer opozarjajo, da je veliko število mačk predvsem posledica nesterilizacije. Ob tem lastnike pozivajo k odgovornemu ravnanju za preprečevanje neželenih legel ter zmanjšanje števila zapuščenih živali, ki končajo v zavetiščih. Sicer za svoje varovance lepo poskrbijo, vodja zavetišča Ulja Ivanovič pravi, da imajo na voljo celo hlajenje.
2: Kar se tiče psov, probamo zagotoviti glavno oskrbo v dopoldanskem času, ko je hladneje. Je pa res, da imajo naše živali tudi v objektih talno hlajenje, tako da se lahko tudi v boksih hladijo. Za mačke, a ne mački, so pa zdajle, je pa smo na vrhuncu sezone, je okoli 150 mačkov, to je pa vse posledica pač neodgovornega lastništva, še posebej, ker pač ljudje svojih mačk ne sterilizirajo oziroma ne kastrirajo.
1: Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Njihov selektor Tomaž Torkar ostaja pozitiven, pravi, da je želja majhne slovenske odprave finale.
3: Za letošnje evropsko prvenstvo so se kvalificiralo 5 plavalcev, 4 vidite tlele. To so Sašo Boškan, Neža Klančar, Tina Čelik in pa Primošenica Poletič. Katja Fajn je zaradi bolezni tekmovanje odpovedala, tako da ostajajo 4, ki gredo na tekmovanje.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ho-ho-ho.
7: Mi bi se lahko kaj naučili tudi od vremena? Vztrajnosti.
6: Ja.
7: Ker tale vročinski val res še ustraja in bo še vedno ustrajen.
6: Ne ustraja preveč.
7: Od... Ja, ampak si že izkazal.
6: Malo manj vztrajnosti, drago vreme.
7: Prosim. Prosim. Ja. Temperature do 40 stopin, vsaj do četrtka, tako da je Agencija za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami sicer pričakujemo v petek, no ob dolgotrajni vročini pa opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
6: Kaj na cestah? Promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center in na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam od Bizovika do Malenc. Povečan promet pa na relaciji Šmarje Koper, prav tako na relaciji Lesce Bled in Vič Brezovica. Radar in kontrol ni, liter vode pri sebi med vedno, če pa kar kolopaste na cesti, nič 80, 13, nič 3.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, aktualovke, aktualovci, evo odštevamo, ta teden se že, oziroma ta vikend se že zgodi.

0: In to na približno 1500 metrih nadmorske višine, kar pomeni, da nad Jurja ni greha, lahko pojemo, kakor hočemo, kalorije se ne štejo. Žar bo vroč, nam pa bo prijetno hladno.
1: Čaka vas in nas dan odlične hrane, žara, družene in glasbe za vse okuse. Kdo bo?
0: Zdaj nas pa zanimajo te okusi. Gremo tako od vanilje do čokolade ali...
1: Nima veze, kje začneš.
0: Piči, ajde, večer na festivalu. Petar Grašo. Plavi orkestr, Čuki in Firci.
1: Vaša dobra novica. Po koncertih vam ni treba skrbeti, oziroma ni se treba, kako bomo dol vozu, kam bomo šli za pot domov, ker lahko prespite v kampu.
0: Kaj sam zobno ščetko imete s sabo? Ja, veš, koliko je v kampu fino, spak ti že dolg ni zbiva, ne?
1: Na mešč ričko je sam.
0: Slišaš to skeda. V glavnem, cel vikend lahko izkoristimo za sprostitev, za druženje in pa seveda za raziskovanje pohorskega okolja.
1: Tako je, pobegnete z vročine, dobro jeste, zraven zapojete, pa prespite. No, bus brez čakanja na letališču. Vstopate za rošteljado na KKŠ Summer Festo, dobite seveda na topevent.si in pa na Petrolovih prodajnih mestih. Zdaj pa malo.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktuál kum. Servis Gričar. Pri nás kakovosť, sreča, zanesljivosť. Zaupajte svoje vozilo strokovňakom. Servis Gričar ponúja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktual.

0: Ena izmed tistih pesmi, ki ti noga kar zraven trza automatsko.
1: Pa roka.
2: Idi, bi lahko to.
0: Dobar, Borno. Samo ovaj put, najbolj sveže od njega. Zdaj pa poglejmo.
1: Samo ovaj put, pa još jutrišnji put in potem še vsaj do četrtka. Smo ujeti v vročinskem valu, kar se da narediti. Posurfajmo malo po internetu, doma na klimi. Vroče je, vroče bo. Zdaj imamo 33 na Bledu, 34 v Kopru in v Izoli, pa v Kranju, 35 v Slovengradcu, 37 Murska Sobota in Ptuj, pa 38 zdajle Maribor. Vroče in rdeče, od jutri naprej smo v rdečem alarmu, vse do četrtka zagotovo, praktično celotna Slovenija, kar pomeni, prej sem se z Rudijem pogovarjala, nekateri poklici imajo omejeno delo, ne?
0: Mislim, da ja.
1: Ne velja za radijske voditelje, vprašam za prijateljico, žano.
0: Ne, moramo delati.
1: Sej drugače mi je fino, sej smo na klimi, bodimo pošteni.
0: Vse imamo prijetnih
1: 27
0: stopin v studiu, to je fajn. To je v bistvu hladno.
1: Pa to je super.
0: Mene že zebe.
1: Ja, oblečva se bo zdaj.
0: Ne grem po bundo. Ja.
1: V glavnem, hidrirajte se, fino voda, klima, pejte, če se leda ob kakšno reko, tam so še ostale, če ni že vse šlo, zelo presahnem. Tako da, zdržimo ta teden še.
3: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Šmarje Koper, Lese, Bled in Vič, Brezovica. Policijska kontrola na izvozu priključka Kranj Zahod. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
4: Za vsako priložnost.
5: Za vse generacije.
4: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualo, ki je aktualo, si že odštevamo do 8. avgusta. Ko se roštiljade seli kam?
1: Seli se na Kope, kjer bo del festivala KKŠ Summer Fest.
0: Pa na Kopah bo lepo hladno, se pravi klime narabte, a ne pa ogromen lušne glasbe. Do nastopa.
1: Fino bo, ker bo hladno zaradi prijetne nadmorske višine, pa vroče, ker bomo dobro jedel in žural, ker tam bo Petar Grašo. Pa Plavi orkestar, pa Čuki, pa Pirci.
0: Pa za vse tiste, ki razmišljate, joj, moramo nek taksi naročiti, pa zdaj boš pa ti vozila, ker zadnjič sam jaz, pa to ne se kregat.
1: Največ imam te žrebanja, ja.
0: Ja, imate kemp tam na voljo, lahko prespite, plus ne boste rabili niti razmišljati, kako se hladiti, ker ne.
1: Ker smo v naravi, ne.
0: Zadnjič sem bil... Prav zadnji sem bil na en dan, sem bil na razmeroma visoki višini.
1: Ja, tretje nadstropje ni dovolj.
0: Lepo, hladno je bilo. Aj, dobro, ok.
1: Ja. Ok, kakorkoli, verjamem, da ste bomo imeli super, da bomo pobegnali z vročine, da se bomo dobro najedali, da bomo veliko pel, da se bomo naplesali, tako da dejansko vstopnice za roštiljado na KKŠ Summer Festu zdaj že dobite na topevent.si ali pa na Petrolovih prodajnih mestih.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanje v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gledat.
6: Lepo pozdravljeni, čuj se za vremensko napoved Joane Vidmar.
7: Ja, napoved, mislim, ni nič kaj novega, nekaj, kar poslušamo že nekaj časa in bomo danes še enkrat ponovili, da zaradi ustrajanja izjemnega vročinskega vala s temperaturami do 40 stopinj Celzija je Agencija za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Zdaj manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami lahko pričakujemo v petek, ob dolgotrajni vročini pa opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
6: Poslušali ste vremensko poročilo Žane Vidma.
7: Hvala lepa.
8: Kaj pa na cesta? Štajerska avtocesta je med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbr Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Policijska kontrola na izvozu priključka Kranj zahod. Če že kje, nič 80, 13, nič 3.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan,
2: aktualni zavosi.
1: Evo, ne obstaja veliko stvari, za kjer lahko rečem, da so grde.
2: Opala, Rudi.
1: Ne moraš tega. Ampak, evo.
2: Kaj?
1: Zdaj vam pa rekel na glas.
2: Na kaj zdaj to?
1: Zdaj vam pa rekel, kaj je grdo.
2: Kaj je grdo?
1: Kaj je res grdo?
2: Kaj? Njih je name kazat.
1: Ne ti. Okay. Pločevinka v hribih, to je grdo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Pločevinka na tleh.
0: Slopak.
1: Pločevinka v naravi, ki na tleh leži v travi, ki je nekdo spil, pa stramar go, to je grdo.
2: Pločevinka v naravi, ko med tem leži na travi, to no, nikakor ni. Tako če, tukaj se vsi strinjamo, rešil si za zadnji moment, ki si začel s temi grdimi stvarmi in sem bilo tako Rudi, jezak za zobe, ampak bravo, to je res grdo. Tako da, strinjamo se s tem in to spodbujamo, da se to ne dogaja. Mi se zdaj radi ogrevamo za to sobotno ekspedicijo, ko gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho nas že čaka, je že pripravljena. In letos je z nami v hribih tudi Slopak, ki pa spodbuja, da odgovorno ravnamo z embalažo.
1: Tako je, na mesto omaline vržemo prazne pločevinke v prav posebne ločevalne nahrbtnike in tako v bistvu poskrbimo za čisto naravo, tudi za tiste, ki pridejo za nami. Za vse te luštne punce, ki pridejo za nami.
2: Ponovno predstavo. Se vidimo v soboto, ko bojo naši hribi spet ostali čisto čisti za čisto šalo.
1: Ja.
2: Ne.
1: Ne. Okej, okay, se vidimo samo.
2: Se vidimo.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Na vjenčanje naše nisi došla, subota, pet i pol. U nedjelju si zvala, dobro došla i sjeli smo za naš stol.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moja ušesa.
9: Evo, ti srce.

0: je objavil, je rekel, da, da je prav rad čusten, kot prvič slišal celo pesem. Ne?
1: Da ga je, ne? Ja, se je res lepa.
0: Poglejmo vreme, Žanči.
1: Pa dajmo ga pogledati, ni nam všeč, zapri dol. Ne, vroče je, je pa res, da velikrat se pol poskusimo spomniti, kako bo pa po zim, ko bo meglen, pa minus 20, pa se nam bo prav kavcal po prijetnih 36 stopinjah, naprimer zdaj le v Črnomlju, pa v Novem mestu 37, Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Trbovlje, Ljubljana, Celje, vse to držimo 37, no na Bledu pa bojda 33 stopinj. In tako vse do konca tedna, ko je razglašen vročinski val oziroma rdeči alarm za praktično celotno Slovenijo, ko je treba se držati res v senci, se čim več hidrirati, najboljš z vodo ali pa kakšnim nesladkanim čajem, pa preživeti tole. To je to.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste, promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Radar in kontrolniček je opasteni 80-13. Thank you.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je Aktualno. Open
2: Road. Hello, hello.
3: Dobar dan.
2: Aktualno si v nedeljo 11. septembra v Sončem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom.
3: Prevzame besedo Žana, večer nepozabnih uspešnic v vrhunskem ambijentu Dominikanskega samostana. Če še bolj je ok.
2: Tako, seveda govoriva o magnifikovem koncertu. Torej, hitro postopnice na entrio.si.
3: Ali pa.
2: Opcija dve. Da,
3: podarimo dve brezplačni karti v stopnici.
2: Tako, in danes je naloga zelo preprosta, lahko rečem, se pravi, treba je ugotoviti iz enega določenega teksta, katera beseda je napačna in s katero jo zamenjate. Uh-huh. Magnifikova
3: besedila so to.
2: Tako. Okay. Čemo poklicati?
3: Pa dajva poskusati srečo.
2: Ok, dva klica, torej, dva nagrenca, štiri vstopnice. Gas!
0: Zgrešeno besedilo.
2: Potem. Dobar dan, Rudi in Žana iz Pop & Rola iz Aktuala na tej strani. Hello.
4: Živjo.
2: Kako?
4: Bo, preživljamo vročino na klimi, tako kot se spodobi.
2: Pravilen odgovor, zdaj pa moramo Saša pogledati, če je pravilen odgovor ta drug za dve stopnici za magnifika.
3: Ja.
2: Torej, treba je ugotoviti, katera beseda je napačna in s katero bi jo vi zamenjali, seveda pravilno. Tako da zdaj fajn poslušati, Žana Vidmar pa z recitacijo stoletja.
3: Evo. Ne bom pela, obljubam, zato da bomo lažje ugotovili, zakaj gre, za katero besedo, ampak ok, Matic, če so pripravljena, možgani so ohlajeni, greva. Lahko. Ko ti zažarim samo ljubezen, eno in edino upanje, poglej me v oči in lahko si brez skrbi, vem, da v srcu čutiš tudi ti.
4: Ta bo pa res težka, ampak kot eno zanimivost, evo, ravno imaš korošec zraven in mislim, da se spodobi, da se zamenja, podarim, da bo prav tako, kot mora biti.
2: To čestitke za vstopnice za magnifika.
4: Hvala.
0: Zgrešeno besedilo.
5: Nataša.
2: Živa Nataša.
3: Hajna.
2: Ne prosat, kak lesta Rudi pa Žana iz Aktuala iz Pop & Rola. Hello.
3: Čau.
5: Zdravo, Jeni. Da slišmo magnifika.
2: Ne prepovejte, kako se hladite?
5: Hladimo se, rolite dol, pa čim manj kuhati.
3: O, bravo, ja,
2: čim
3: moja punca. Čim manj kuhati.
5: Ja, da nas segrejemo. Včer smo na celi črti za partner, tako da.
2: Pravilno. Počivite, ponedeljki so za počivanje. To je tudi našemu šefu zmer pravim, pa ne posluša.
3: Nekaj nima dobrih ušes za to.
5: Še malo pa ga že konc.
2: Ja. Dejmo zdaj, magnifika, evo, z nami Žana Vidmar, najboljši recitator na svetu. Shoda, ugotoviti treba, katera beseda je napačna in s katero bi jo nadomestil. Žana Vidmar, 3, 4, zdaj.
3: Hvala lepa in gremo. Marija, ne. Zapusti me, ne odidi še.
5: Silvija, ne.
2: Tako zapusti je.
5: Dajte še enkrat zapet,
2: da slišimo vaš lep glas.
5: Ne gre men to preveč, ampak rečemo. Silvija, ne. Zapusti me, ne odidi. Mož se smeja, nehajmo. Moj mož se smeja.
3: Super, jo. Bravo. Držite se, lepo se imejte, pozdravite moža, živjo.
2: Čau.
5: Najlepša, hvala.
0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: V družbi prelesnih poslušalk.
2: Skupaj.
1: Doma iz najlepših krajev.
2: Aktualno.

0: Kad je on stupio u studiju
1: upravo. 8:20. Dosti, a viš kad si pre
0: Nik zakone, ja kao 80. Gremo da.
1: Evo, Rudi, uspjel ti je. Delo je zdaj po ure skost kole po studiju. Hado pa delo.
0: Sam malo se greo zrače.
1: In zdaj smo na 8:20, da sam še poveva vreme v ceste po pičima. Vroče bo še danes, še naprej do večera. 32 Izola, 33, v bližini Rudija še manj. 33 na Bledu, 34 Kranj in Slovengradec, 36 v Novem mestu Ptuju, Ljubljani in 37 Celje, Murska Sobota, do 40 jih bomo namerali. Rdeči alarm. Pa kaj, zdaj moramo okoli hoditi kot zaprtimi usti, nače ni dihati, ali kaj?
0: Neš dihati.
1: Sem konč. To sem še povedala.
0: To? Ja. Evo, kaj dobro. Sem mislila, da je že kaj rukna. Gremo na ceste, kjer pa je dejansko trg in sicer promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Ja, razlog pa seveda prometna nesreča. Promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoj. Na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti od Dragomerja. Radar na začetku velikih lašč, smer Turjak, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Katja tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Novice na Radiu Aktual Kum. Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Z EU sredstvi prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Sredi podnebnega zloma, ki je zajel Evropo ter prinesel naraščajoče število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov, uničujočih požarov in suše, ki zmanjšujejo kmetijsko proizvodnjo, se podnebne ambicije EU znatno zmanjšujejo, kaže najnovejša raziskava podjetja Climate Action Tracker. Strokovnjaki medtem napredek zaznavajo pri Kitajski. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Učiteljica.
0: Ime avtorja.
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka.
1: 2024.
0: Zvrst.
1: Psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka.
1: Iv.
0: Zaplet.
1: Iv in Nathaniel sta učiteljica na isti srednji šoli. Ona poučuje matematiko, on angleščino. Sta izjemno usklajen par. Zjutraj sta skupaj tudi v kopalnici in na zajtrku, preden se prav tako skupaj ne odpeljeta v službo. Tam pa se začnajo razlike. Nat, kot ga vsi kličejo, ne mara, da bi se v službi družila, češ da morata dati prostor tudi drugim ljudem in priložnost še drugim družabnim stikom. Velika razlika je tudi v predmetu poučevanja, kar vpliva tudi na njune osebnosti. Iv je z nogami realno na tleh, medtem ko Nat pluje po zraku z angleško poezijo. Vodi tudi angleški krožek, ki pripravlja šolsko revijo, v njem pa so sama mlada in lepa dekleta. V tej skupini pristane tudi Edi, zaradi katere je moral prejšnje leto dati odpoved znan in priljubljen učitelj. A Nat je še bolj priljubljen, tudi čeden je, vanj so zaljubljene vse dijakinje. Kaj bo torej storila Iv?
0: Zanimivost!
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je šlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Brigitte Vogrinec Škraba beremo učiteljico. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Saro Cohen, rojeno 1. maja 1980, ki z družino živi blizu Bostona. Po uspehu kriminalk je omejila delo v bolnišnici. Njeno zdravniško znanje ji pomaga pri prepričljivemu podabljanju medicinskih situacij. Doslej je napisala

0: 29 psiholoških kriminalk, vseh po vrsti uspešnic.
1: Priporočilo.
0: Napeto dogajanje v zgodbi o Edi in Natanielu spremljamo skozi oči vseh literarnih likov. Vsak vidi svoje stanje v situacijah, v katerih se znajdejo drugače. Kdo je tisti, ki že na prvih straneh knjige nekomu na bučnem polju koplje grob? Kakšna je Adi v resnici? Kaj razmišlja? Se imata Ivi Ned rada zares ali samo ustrajata skupaj za voljo hipoteke na hišo? Potem je tu še vprašanje Ivine obsedenosti s čevlji, ki v tej psihološki kriminalki igra veliko vlogo. Skratka, za užitek ob branju je Frida McFadden poskrbela z nepričakovanimi zasuki. Frida McFadden je letos pravi hit branja, vsaj za tiste, ki imate radi kriminalke, sploh psihološke. Pravo poletno branje za sprostitev v vročem poletju. Za vas sem učiteljico prebrala Simona Solina.
1: Ime avtorja:
0: Frida McFadden.
1: Ime knjige:
0: Učiteljica.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Povezovanja.
2: V današnji oddaji povezovanja bomo govorili o ajurvedi. Kaj je ajurveda, kako ajurveda gleda na prehrano in ostale podrobnosti pa nam bo povedala Nina Stermanen. Nina, živjo.
3: Ja, in lep krasen pozdrav.
2: Pa bova kar na začetku začeli, da našim poslušalcem razloživa, kaj je torej ajurveda in od kje izvira.
3: Ja, ajurveda izvira iz Indije. Gre v bistvu za praktični sistem medicine, ki so ga v Indiji razvili več kot 5000 let nazaj. Ajurveda kot taka zelo rada uporablja izraz ravnovesje, torej harmonija. Govori o harmoniji telesa, uma in duha. In dejansko pomeni znanost o življenju. Spodbuja človeka, da se za zdravje bori na naravni način. Torej na način uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posamezniku oziroma njegovi telesni konstituciji, potem preko joga in meditacije ter tudi preko različnih wellness ritualov, ki imajo prav tako namen, da ohranjajo zdravje, ravnovesje našega telesa.
2: Glede na to, da ajurveda, kot si že omenila, deluje tudi glede na konstitucijo, obstajajo tudi temeljna načela oziroma obstajajo doše. Kakšne doše poznamo in kako te doše vplivajo na posameznika oziroma na naše zdravje?
3: Ljudje so po ajurvedi razdeljeni res v tri osnovne doše oziroma telesno-energijske tipe, lahko temu tako rečemo. To so vata, pita in kafa. Vsaka od teh doš nekako ponazarja svoj tip človeka, tako glede fizičnih lastnosti, kot glede energijskih, psihičnih lastnosti, torej kakšen karakter ima človek, kakšno energijo, ali je temperamentna ali ne. Pri telesnih značilnostih pa posamezne doše nekako v ospredje postavljajo, kako so.

0: Aktual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno.

0: slušate Povezovanja.
1: Danes govorimo o ajurvedi, pogovarjamo pa se z Nino Stermane. Kako pa ajurveda gleda na prehrano? Oziroma, ali obstaja mogoče živila, ki se jih ajurveda izogiba?
2: Ajurveda zelo velik poudarek daje prehrani. Zelo zauzeto nagovarja ljudi, da je to modro in ne moderno, da hrano jemljejo kot zdravilo in ne zgolj kot gorivo. Eden ključnih naukov ajurvede pravi, da če je prehrana napačna, zdravilo ne pomaga. Če pa je prehrana pravilna, zdravilo ni potrebno. Ajurveda zelo poudarja tudi pomen tako imenovanega prebavnega ognja, kot nekega temelja dobrega počutja in govori o tem, da lahko tudi zdrava hrana obremeni telo ali pa povzroči toksine, če prebava kot taka ni dovolj močna. Ne? Tako da v ajurvedi govorijo o hrani ne samo kot o skupku kalorij, ampak o prani, torej življenjski energiji, ki jo najdemo v sveži naravni sezonski hrani, zato tudi ajurveda odsvetuje uživanje industrijsko predelane hrane, zamrznjene hrane, hrane, ki jo naprimer pogrejemo v mikrovalovkah, tako da vsa ta načela zdrave prehrane veljajo tudi v ajurvedi. Prehrano ajurveda prilagaja doši človeka, trenutnemu neravnovesju, prav tako v obzir jemlje letni čas, del dneva, kot tudi starost. In seveda priporoča, da se hranimo z mislijo na hrano, torej da ne jemo obroke zgolj in samo ob kakšnem brskanju po telefonu, gledanju televizije, niti ne predlaga, da uživamo hrano, ko smo jezni, žalostni ali pa razdraženi, ker se potem hrana v telesu po ajurvedi povsem drugače obnaša. Tako da, kot rečeno, ajurveda daje hrani in ustrezni izbiri le te izjemno veliko pomembnost.
1: Kako pa poteka sama obravnava pri ajurvedskemu specialistu? In ne nazadnje, kdo ponavadi se odloči za takšnega specialista?
2: Ajurveda je v zadnjih desetletjih doživela zelo velik razcvet tudi v zahodnem svetu. Na vzhodu jo poznajo že od nekdaj. Predvsem zato, ker nudi celosten pogled na človeka, ker zdravi bistvo in ne zdravi parcialno, ampak gleda celostno na človeka in temu tudi prilagodi same mehanizme zdravljenja kot takega, vključujoč prehrano, vključujoč wellness rituale, jogo, meditacijo. Navadno se k ajurvedi obrnejo vsi, ki iščejo rešitev za svojo težavo, za svojo zdravstveno tegobo in jo morda v zahodni medicini še niso uspeli najti. Je pa ajurveda kot taka usmerjena k temu, da stremi k ustvarjanju harmonije v telesu. Torej, življenje po ajurvedskih načelih je takšno, da stremi k temu, da ustvari ravnovesje v telesu in ko je enkrat ravnovesje v telesu vzpostavljeno, takrat tudi bolezen kot taka ali pa zdravstvena težava kot taka izgine. Nekako takšen so načela ajurvede, seveda pa obisk pri našem ajurvedskem specialistu ponudi potem še dodatne informacije, dodatne upoglede, tako v stanje telesa, v samo dušo, torej konstitucijo telesa, kot tudi v vse ostale nasvete, ki jih z osebo podeli naš specialist ajurvede.
1: Je pa potrebno potem živeti po načelih ajurvede, ko enkrat pridemo do ravnovesja, da spet ne zrušimo vsega.
2: Ja, vsekakor se priporoča čim bolj upoštevati ajurvedska načela, ljudje pa potem tudi sami pri sebi vidijo, kako jim te majhne spremembe, naprimer v prehrani, v razmišljanju, v gibanju, lahko pomagajo obogatiti življenje in dvigniti raven kakovosti. Če se v to prepričamo sami, potem sledenje tem korakom nikakor ni težko, temveč postane nepogrešljiv del vsakdana.
1: Hvala lepa, Nina, za vse te informacije. Verjamem, da sva marsikomu sedaj odprli oči in da je mogoče ga zamikalo, ne? Da spozna tudi, kako bi ajurvedska medicina vplivala nanj. Hvala lepa za vse informacije.
2: Hvala in prijeten dan.

0: Слушате Повезования.
1: Poslušali ste oddajo Povezovanja. Danes smo govorili o ajurvedski medicini. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: To so bila povezovanja.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Zastoji so na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Ljubljanskem obroču proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej do Dragomerja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cesnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Štirje zasavci pomagali Sloveniji do brona na Genuine Cupu v Houstonu. Prenova športnega igrišča v Čečah zaključena. Vreme, vroče in sončno bo. Slovenska nogometna reprezentanca specialne olimpijade je na mednarodnem turnirju Genuine Cup 2026 v Houstonu v ZDA dosegla izjemen uspeh in osvojila bronasto medaljo. Pomemben delež k temu dosežku pa so prispevali tudi predstavniki VDC Zasavje. V slovenski reprezentanci je bilo kar 5 predstavnikov iz Zasavja. Med 14 izbranimi nogometaši so slovenske barve zastopali Urban Rovšek, Igor Andrić, Dejan Antolić in Peter Lenart. V 5-članskem strokovnem štabu pa je bil tudi trener in nekdanji olimpijec Domen Počeha. Skoraj tretjino igralske zasedbe so tako, lahko rečemo, sestavljali nogometaši iz VDC Zasavje, kar potrjuje kakovost dolgoletnega dela z njimi. Turnir, ki je med 26. julijem in 3. avgustom v Houstonu združil ekipe z motnjami v duševnem razvoju, v ospredje postavlja vključevanje, športni duh in fair play. Slovenska reprezentanca je skozi tekmovanje prikazala odlične predstave, vrhunec pa je dosegla v tekmi za 3. mesto. V obračunu za bron so Slovenci po zgodnjem zaostanku pokazali izjemen značaj, izenačili na 1-1 in zmagovalca odločili po izvajanju kazenskih strelov. Po izenačenem izvajanju je odločil vratar Janez Črne, ki je najprej uspešno izvedel svojo 11-metrovko, nato pa z odlično obrambo Sloveniji priboril bronasto medaljo. Bronasta medalja torej predstavlja enega največjih mednarodnih uspehov slovenske nogometne ekipe specialne olimpijade in hkrati veliko priznanje tudi za VDC Zasavje, ki je k reprezentanci prispeval največ igralcev med vsemi sodelujočimi organizacijami. V krajevni skupnosti Bobenčeče v občini Hrastnik so zaključili prenovo športnega igrišča pri zadružnem domu, ki je bila izvedena s sredstvi participativnega proračuna. Vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 6000 evrov. Na igrišču so postavili nove stebre in zaščitno mrežo, namestili nova vrata, ki preprečujejo vstop avtomobilov na igrišče in povečujejo varnost otrok. Obnovili pa so tudi zadnja vrata ter jih na novo prebarvali. Z izvedenimi deli je igrišče zdaj varovano in zaprto z vseh strani, kar zagotavlja večjo varnost ter prijetnejšo uporabo za otroke, rekreativce in vse druge obiskovalce. Prenova je bila eden od izglasovanih projektov participativnega proračuna v krajevni skupnosti Bobenčeče, kjer so krajani podprli obnovo ograje športnega igrišča pri zadružnem domu. Zdaj pa je projekt seveda tudi uspešno zaključen. Vrtec Zagorje je objavil razpis za prosto delovno mesto za ravnatelja oziroma ravnateljico. Kandidat mora izpolnjevati pogoje določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, med drugim imeti ustrezno pedagoško izobrazbo, opravljen strokovni izpit, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter izpolnjevati druge z zakonom predpisane pogoje. Izbrani kandidat bo imenovan za 5-letni mandat, delo pa bo predvidoma nastopil 13. decembra. Letos. Prijavi je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila, program vodenja vrtca za mandatno obdobje ter življenjepis. Rok za oddajo prijav je 13. avgust, prijave pa je treba priporočeno poslati na naslov Sveta zavoda vrtca Zagorje ob Savi. Kandidati bodo v izidu razpisa obveščeni najpozneje v 4 mesecih po njegovi objavi.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Tudi danes bo zelo jasno, zapihal bo jugovzhodnik, najvišje temperature pa pri nas v Zasavju tam nekje okoli 35 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 16, čez dan pa se bo ogrelo do vročih 36 stopinj. V sredo in četrtek ne bo prav nič drugače, vremenoslovci obljubljajo sončno in zelo vroče. Popoldne pa lahko nad hribi nastavljajo nekaj ploh in neviht.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev. Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Prom-ET je oviran na podravski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Zakl zaradi predmeta na vozišču. Zamuda je do 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Prom-ET je oviran na podravski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Zakl zaradi predmeta na vozišču. Zamuda je do 10 minut. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar sva pripravljena in upava, da boste v naslednjih radijskih minutah v najni družbi. V pretekli oddaji smo se pogovarjali o islamu, natančneje dotaknili smo se pet stebrov islama, no danes pa se bomo dotaknili Korana, Mohameda in tudi kakšno je pravzaprav družinsko življenje muslimanov, kako je z njihovo prehrano in ne nazadnje tudi z njihovo obleko. Najprej pa Koranu. Je zadnja Allahova knjiga, razodeta poslancu Mohamedu preko angela Gabriela. In vsaka beseda v Koranu je Allahova beseda. Zato Koran v svojem dokumentiranju in ohranjevanju nima tekmecev. Z razliko od ostalih zapisov, katere je popačila in spremenila človeška roka, je Koran do zadnje črke ostal nespremenjen vse do danes, torej že več kot 1400 let. In je tudi zadnje razodetje človeštvu in krije vse vidike človekovega življenja in odnos letega do življenja in po smrti. Toliko o Koranu ali Koranu. Nadaljujemo pa k zbirkam izjav, ki se jim reče hadis. Hadis so zbirke izjav, dejanj in tihih odobravanj poslanca Mohameda. So razlaga Korana ter pomoč pri uvajanju letega vsak dan. Natančno so jih evidentirali poslančevi družabniki, tako da boste vedeli, kaj pomeni ta beseda. Sedaj pa o Muhamedu oziroma Mohamedu, zadnjem Allahovem poslancu, ki je bil rojen v Meki, v Arabiji, v letu 571, po krščanskem štetju. No, prvo Allahovo razodetje je prejel pri 40. letu in v tistem času so mečani častili poganske bogove in poslanec jih je vabil islam. No, nekateri so povabilo sprejeli, postali muslimani, no drugi pa so to sporočilo zavrnili in se tudi obrnili proti njemu. Ustanovil je prvo skupino muslimanov, učil je Allahovo besedo s potrpežljivostjo in globoko modrostjo. Sčasoma se je islam razširil po vsej Arabiji in je imel tudi velik prispevek zgodovini in človeški civilizaciji. Sedaj pa k poroki in družinskemu življenju. Poroka v islamu je temelj družinskega življenja, je zelo slovesna, vendar enostavna pogodba med soglašajočim moškim in soglašajočo žensko. Islam ne dovoljuje prostega mešanja med spoli, niti ne dovoljuje spolnih odnosov pred poroko. Ti so izven zakona strogo kaznovani. Islam ne diskriminira ljudi glede na spol, mož in žena sta enakovredna partnerja, vsak od njiju igra svojo vlogo v družinskem življenju. Islam tudi, kar se tiče prehrane, narekuje muslimanom, da jedo to, kar je za njih dobro, samo islamski zakoni zahtevajo, da je žival zaklana v imenu Allaha, so pa prepovedane vrste alkoholnih pijač, prav tako seveda, vem, zelo poznano svinina, in kri. Pred prvo skladbo dotaknimo se še njihove obleke. Po naročilu muslimani se morajo oblačiti primerno, dostojno. Pri oblačenju se vzpodbuja enostavnost, skromnost. Ni sicer predpisane obleke, vendar je za moške obvezno, da pokrijejo predel od popka do kolen. Ženske pa morajo prekriti celo telo, razen obraza in rok. Vsaka obleka, ki je ali prozorna, ali oprijeta, ali preveč razgaljena, lahko ljudem pošilja napačna sporočila, sporočila, ki so v nasprotju z nauki islama. Je pa zanimivo, za moške sta prepovedana čista svila in tudi zlato.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Teden, ki je za nami, je zaznamoval tudi incident v Medžugorju. Prišlo je do skrunitve verskih simbolov in krajev molitve. V medverskem svetu Bosne in Hercegovine so ocenili, da ta skrunitev ne pomeni samo žalitev verskih čustev katoličanov, temveč tudi napad na mir, medsebojno spoštovanje in dostojanstvo vseh ljudi v državi. Kaj pravzaprav sploh je Medžugorje, kaj se je tam dogajalo, zakaj je znano po statusu romarskega središča, pa tudi v današnji oddaji. Medžugorje se nahaja v južnem delu Hercegovine, blizu mest Čitluk in Mostar. To območje ima mediteransko klimo, kar prispeva pravzaprav k zelo prijetnemu okolju za obiskovalce. Je nasplošno znan po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini, kar dodatno privablja turiste in romarje. Medžugorje je postalo znano po svojem statusu romarskega središča, ki privablja milijone obiskovalcev iz celega sveta. Od leta 1981, ko so se pojavila poročila o prikazovanjih device Marije šestim vicem, so se v kraju začeli dogajati izjemni duhovni dogodki, ki so mnogim prinesli globoko duhovno izkušnjo in tudi ozdravitev. Medžugorje vsako leto obišče okoli milijon katolikov iz celega sveta, kar ga uvršča med eno najbolj obiskanih turističnih destinacij v Bosni in Hercegovini. Romari pogosto sodelujejo v molitvah, procesijah in drugih duhovnih dejavnostih, ki krepijo njihovo vero in povezanost z drugimi verniki. Romanje v Medžugorje je postalo pomemben del verskega turizma, ki se nenehno razvija. Romari, ki obiščejo Medžugorje, pogosto poročajo o globokih duhovnih izkušnjah, ki jih doživijo med svojim bivanjem. Mnogi obiskovalci opisujejo, kako so ta doživetja spremenila njihovo življenje in prinesla občutek miru ter notranje sreče. No, številni pa tudi pričajo o čudežnih ozdravitvah in duhovnih preobratih, kar dodatno krepi ugled kraja kot središča duhovne obnovitve.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Nekaj glasbe smo si privoščili, pa nadaljujemo s prikazovanji v Medžugorju. Prva so se začela 24. junija 1981, ko je šestero otrok poročalo o prikazovanju device Marije na hribu Crnica v Medžugorju. Otroci so povedali, da so na hribu Crnica videli lepo gospo, oblečeno v belo, ki jim je rekla mir, mir, mir in le mir. Mir mora vladati med ljudmi, med narodi. Odziv cerkve na prikazovanje je bil mešan. Jugoslovanska škofovska konferenca je leta 1991 v Zadru izjavila, da na podlagi dosedanjih raziskav ni mogoče trditi, da gre za nadnaravna prikazovanja in sporočila. Kljub temu pa je cerkev poudarila, da je treba v Medžugorju spodbujati zdravo pobožnost do device Marije v skladu z naukom cerkve. Cerkev je na to ustanovila več komisij za preiskovanje teh dogodkov, no prvi dve sta ugotovili, da ni dovolj dokazov za nadnaravno naravo prikazovan, no medtem ko je najnovejša komisija, ki jo je vodil kardinal Camillo Ruini, predala svoje izsledke svetemu sedežu. No kljub temu so prikazovanja pritegnila milijone vernikov z vsega sveta, ki prihajajo v Medžugorje, motivirani z verskimi in drugimi vzgibi. Kraj je tako postal eno najbolj prepoznavnih romarskih središč, ki vzpodbuja duhovno obnovo in povezanost z vero.

me bese. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minocom, da si učera

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Danes bo jasno. V notranjosti Slovenije bo najvišja temperatura 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Popoldne so nad hribi možne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so zapisali v Novi Sloveniji. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj države ali proti njemu. Število migrantov, ki so v zadnjem dnevu vstopili iz Maroka v Španijo, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Vroče bo tudi po noči, zjutraj pa termometer pokaže od 14 do 22 stopinj, jutri poletno s temperaturami vse tja do 38. 3 minute čez 8, še lep pozdrav sem tistim, ki šofirate, cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta, zaradi gašenja požara, drugače pa ne poročate o kakšnih nesrečah, gnečah, policijskih radarskih kontrolah. Če sem se slučajno zmotila ali pa mi vi še niste sporočili, pokličite nas na brezplačno prometno 0803 0902.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
0: Aktualno.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
0: Na aktualno.
1: Uživa, Nuša Ceran.
2: Hej, aktualovci, 3. august je danes na koledarju in danes je dan lubenice. Prav ste slišali, ja, poletno sadje, ki nas osveži. Mene pa don zanima, ok, poleg tega, a jo jeste brez pečk ali ne, jaz jo jem brez pečk. In potem si jo kdaj enostavno ne vzamem, zato ker vem, da bom tiste pečke mogla ven brskat. V glavnem, mene zanima, kaj najraje pripravite iz lubenice. A jo sam narežete in pojeste, ali jo date tudi v solato, zdaj sem videla en tak recept, lubenica pa feta, a si naredite smuti iz nje. Kaj si najraje pripravite? Torej, poletni recept z lubenico. Dajte se mi javit na našo tajnico ali pa napišite SMS na 041 30 40 50. Bom zelo vesela, da malo poklepetamo. Ta čas pa gremo na muziko. Točno 5 čez 8 in Oliver je že tukaj. Uživajte.

0: Z najboljšim prijateljem.
1: Sodelavcem.
0: V objemu družine.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Ni na aktualu 20 minut čez 20. A se vam tudi velikrat naredi, da pogledate in je ura enako, torej 11.11 ali pa 12.12. Meni se zdi, da se mi to konstantno dogaja. V glavnem minevo, zdaj je bilo 20.20, zdaj pa je že 21 minut čez 20. Dober večer. Danes je dan lubenice, zato je prav, da rečemo kakšno besedo na to temo. Vprašala sem vas, torej na kakšen način si jo najraje pripravite. Marjeta iz Celja se mi je oglasila in napisala, da imajo pri njih doma domačo lubenico in da jo samo narežejo na velike kose in pojejo kar na vrtu. Wow, Marita, kako dobro, domača lubenica. Že zdaj se mi cedijo sline. V glavnem, Andrej mi je pa napisal, da jo pri njih doma občasno spečejo na žaru za kakšno minutko in postrežejo ob mesu. To pa moram povedati, Andrej, da sem prvič slišala. Tako da to pa zna biti presenečenje. Evo, mogoče dobra ideja, da naslednjič, ko bomo imeli kakšen poletni piknik, spečemo na žaru še kost lubenice. Jaz za sprobat. V glavnem, kako si lubenico najraje pripravite vi? 041 30 40 50.

Pol devetih je že odbila ura, dobro večer, džiboni in činim pravo stvar na aktualu. Po tem trenutku čas za vedno aktualno vremensko napoved. Začer bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 20 stopinj, na Primorskem že za dobro jutro 22. Jutri bo jasno, sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 38 stopinj. Kakšni so obeti, tako v sredo kot tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče. V tem trenutku pa Izola, Koper 28, 29 v Slovengradcu, Črna na Koroškem 27, 20 stopin, v Ljubljani in Kranju 26. Na slovenskih cestah pa vse mirno, kot po maslu bi lahko rekli, no se je prav, je bilo to kveč kaotičnega dogajanja čez dan. Zaprta je v tem trenutku samo še cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, drugače pa vse kot po maslu, kot sem rekla, če si kje karkoli zalomi, vas preseneti, dobrodošli na našo prometno telefonsko številko, brezplačna je 0813 02 ter varno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: 4 tenora, noča, stesanja, majko, 15 minut pred 9. Dobro večer, danes je svetovni dan lubenice in vprašala sem vas, na kakšen način jo najraje jeste. Tale SMS je kar zanimiv. Lubenica je zelo dobro popečena na žaru in prelita z medom ali bovla z vodko. A sem mislila, mogoče mislila napisati z vodo, v glavnem. Nekdo mi je pa še napisal, da vedno lubenico pokopa z limono ali pa limeto in potem poje. No, to pa moram povedati, da sem letos prvič poskusila in da je res dober. Sploh ne znam opisati, kaj lahko ena limona ali pa limeta naredite oziroma spremenite okus. Drugače pa lubenica vsebuje približno 92% vode, zato je eno najbolj osežilnih poletnih živil. No, večina ljudi jo seveda šteje med sadje, čeprav je lubenica tako botanično sorodnica, kumar, bučk. Ampak mi jo štejemo pod sadje. Drugače pa na svetu obstaja več kot 1000 različnih vrst lubenic. Niso vse rdeče, ne, nekatere so tudi rumene ali pa celo oranžne. No in še zadnjo, eno tako zanimivo fun fact bi lahko rekla, najtežja lubenica do zlej je bila je tehtala več kot 159 kg, torej rečemo na uč 160 kg. Torej za ene tri žane ali pa za ene dve mene. 160 kg velika lubenica, to si pa res težko predstavljati. Kam so to sploh naložili oziroma verjetno je to iz te lubenice se je najedla cera država po mojem. Če bo kdo še kakšen zanimiv način, s kom ali kako najraje je lubenico, se mi lahko glasi na našo tajnico na 0431304050. Drugače pa tale od Alena Nizetiča prihaja tudi v nadaljevanju, pa seveda tudi paket svežih.
1: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev. Aktualno.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji za okolje. Ustavno sodišče je s 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnemu zboru o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Začer bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 22 stopinj. Tudi jutri nas čaka en tak ekstra vroč poletni dan z najvišjimi temperaturami vse tja do 38 stopinj. Minute čez 9 pa še pogled na ceste, vse še vedno v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč. V tem trenutku je zaprta samo še cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge, ko pazite kakšno posebnost, ki tu smo na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, ura je 2:09, dober večer iz aktualovega studia. V nadaljevanju tele ure sledi tudi rubrika Namik za premik, kjer vam povem, kaj lahko počnete jutri, torej na torek 4. avgusta. Če ste doma, pa ne veste, kam bi se dal, ja pa ostanite z mano, oziroma z nami. Zdaj pa začenjamo z dobro muziko na aktualu. Marko Škugor in Putnik tvoga broda. Dobro večer in dobrodošli.

0: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Gremo vsi na aktualov Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
1: Pridi tudi ti.
2: Pridruži se nam na Facebooku.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v namigu za premik. Če še ne veste, kam bi se odpravili v prihodnjih dneh, imam za vas tri zanimive predloge. Najprej vas prav lepo povabim v Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer vse obiskovalce čaka poletni muzejski teden z vodenimi ogledi, raziskovanjem podzemnih rovov Alpskega zidu, predstavitvenimi vožnjami zgodovinskih vozil in ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše. Več si lahko preberete tudi na www.parkvojaskezgodovine.si. Čez dan pa se lahko odpravite na pobeg še v Arboretum Volčji potok, kjer bo med 9 in 12 uro potekala brezplačna preventivna delavnica zdravstvenega doma Domžale. Zvečer ta ob 19. uri pa prav lepo povabljeni v mestno hišo Ljubljana, kjer se odpre razstava Gore slikarja Jurija Selana. Razstava bo na ogled vse do 10. septembra. To je bil današnji namig za premik, izberite svojega in uživajte v zanimivem dogajanju po Sloveniji. Do naslednjič!

Prečudovita. Valentinova pesem in Jan Plestenjak, dobro večer. Točno 5 minut čez pol deseto je. Cele temperature še vedno tako zelo visoke, še vedno je tako zelo vroče. Sloven Gradec 27 stopinj, v Mariboru in v Celju 25, na Bledu in v Kranju 22 in pa 29 v Murski Soboti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, na obali že za dobro jutro 22, drugače pa jutri sončno, jasno, vroče, poletno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.

0: Sa in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Mirno stanje na slovenskih cestah, razen tega, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kaj karkoli zmoti. Tu smo, 0880 13 02.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dino Petrić in Klapa Šufit in Još me lipo gledaš. In točno takole lepo sem 10 minut nazaj pogledala našega Matijasa. A veste, da mi je prinesel tako ful dobro jabolčno pito. Prej mi je napisal Luška, skaj lačna, pa sem rekla, ja sem, ampak ne bom, se veš, poletje, pa kile, že tako jih imam kakšnih 10 preveč. V glavnem, in on jo sem prišel in mi prinesel pito. Tako da, evo, imam en razlog, na koga lahko zdaj zvalim krivdo, da poletna postava ni tako, kot bi mogla biti.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ne, v glavnem, šalo malo na stran. Matijas, hvala, srečno pot domov. In hiter pejt spad, ker boš kmal zopet z našimi aktualovci v etru. V glavnem, čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, jutri pa Matijas in Heidi razglasita zmagovalca. Moram povedati, da bo zmagala, ta boljša.
3: Ako nam ljubav preživi noč, najlepše jutro sto.
0: Na eni strani, ako nam ljubav preživi noč, Gianni in Renata. Zelo je lepa, ampak jaz sem se zdaj po telih 4 urah že odločila, komu dan glas.

0: In če vas zanima, zakaj, zato ker ko sem začela delati na aktualu, se je začela vrteti in mi je takoj prirasla k srcu. Torej, na drugi strani Mija in Marko Tolja in očitno po vaših klikih sodeč vam je tale tudi vam za malenkost ljubša. No, ampak nič ni odločeno, naj zmaga najboljša, vi pa skok na naš Facebook, Instagram in spletno stran in poklikajte.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so zapisali v Novi Sloveniji. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj države ali proti njemu. Število migrantov, ki so v zadnjem dnevu vstopili iz Maroka v Španijo, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88 proti 71. Po noči bo mirno in še vedno vroče, tudi zjutraj se zbudimo v precej toplo jutro od 14 do 20 stopinj v povprečju, na obali celo do 22, drugače pa pred nami torek, ki bo poleten torek z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 38 stopinj.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge ter varno do cilja.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim,

Tukole, 9 minut je manjka do 10, no še počasi rečem adijo, se slišimo zopet jutri, naj bo noč mirna. Upam, da boste hitro zaspali in se jutri pobrodili v nov, pozitivno obarvan torek. Lahko noč!

je ponedeljek prišel tudi do svojega konca. Dobar večer, družba, ura je odbila 10 in želim vam lep ponedeljkov večer in dobrodošli v družbi Aktuala. Teja Arlič sem z vami in v naslednji uri da zagotovo ne bo manjkalo odlične glasbe, dobre volje in seveda tudi nekaj zabavnih trenutkov, ker se vam v tele uri pridruži Bizar Bazar s Toni Carterjem.

0: Bazar.
1: Hallo, cum vole praviva Ervin Tršelić in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje da že imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Öklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

Bazar. Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tako zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežano Stefano Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Preslija. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1 celo sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, ne, verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli vredo, moja mama je Norvežanka, so rekli vredo, ata je pa Američan. A je znešvila? Rekel, ja, a ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Preslija in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

bazar. Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da je njih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene, jim skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tri bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

0: Bizar bazar.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijajo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki v svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijajo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijajo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijajo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. Povsi danski, torej želeli so namreč zvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej dinarčki, mami, glej evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčka, opozočili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
2: Non-stop glasba.
1: Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
3: Dalmatina sam.
1: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Požarišče na Plani na Bovškem ostaje stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku današnje intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova bo sodeloval vojaški helikopter. V avstrijski prestolnici Dunaj so danes zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzije, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije sporočila meteorološka agencija. Rekordne temperature so danes izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava in sicer 39,9 stopinje Celzije. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat zgodovinskim in laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je osvojila bronasto odličje in Sloveniji po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Začer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno sončno in vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ponedeljek je počasi zdaj že res za nami, dan, ki ga nekateri obožujejo, drugi pa komaj čakajo, da se konča. Ja, po vikendu se je treba spet navaditi na budilko, obveznosti in hiter tempo. Ampak zanimivo je, da ravno ponedeljek pogosto določi, kakšen bo naš preostanek tedna.

Sme Jašin, Blanka Smolič, Mala Ana na Aktualu, dober večer. Dragi aktualovci, a ste med tistimi ljudmi, ki v ponedeljkih naredijo velik načrt za cel teden, ali raje greste iz dneva v dan in pustite, da vas življenje preseneti? Zdaj nekateri si pomagajo se z nami, drugi z jutranjo kavo, tretji pa potrebujejo samo najboljšo glasbo, da dobijo pravo energijo. In to v družbi Aktuala sploh ni težko.

Ima pa ponedeljek tudi eno dobro stran. Je kot nek majhen nov začetek. Je v bistvu nova priložnost, da začnemo nekaj, kar smo odlašali, da naredimo nekaj zase in da popravimo kakšno navado. Ni treba čakati na januar ali na naslednji mesec, čeprav smo ravno na začetku meseca. Včasih je dovolj že ponedeljkov večer. Kao

Ritual Kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

In preden vstopimo v novo uro, še eno vprašanje za vas, dragi aktualovci. Kaj je tista majhna stvar, ki vam vedno izboljša ponedeljek? Kaj je to dobra pesem, dobra večerja, šport, sprehod ali pogovor z nekom, ki ga imate radi? Če je to dobra pesem, lahko za to poskrbimo mi.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Požarišče na Plani na Bovškem ostaje stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku današnje intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova bo sodeloval vojaški helikopter. V avstrijski prestolnici Dunaj so danes zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzije, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije sporočila meteorološka agencija. Rekordne temperature so danes izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava in sicer 39,9 stopinje Celzije. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat zgodovinskim in laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je osvojila bronasto odličje in Sloveniji po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Začer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno sončno in vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila polnoč, tako da, dragi aktualovci, dobrodošli v novem dnevu. Teja Arlič sem z vami na aktualu, pa gremo naprej z največjimi hiti. To še proskej.

Čas je za naključno zanimivost dneva. Verjetno ste danes že vsaj enkrat zazehali. Pa veste zakaj? Je dolga leta so znanstveniki verjeli, da zehamo zato, ker nam primakuje kisika. Danes pa menijo, da je glavni razlog nekoliko drugačen. Zehanjem naj bi se možgani ohladili in tako ostali bolj zbrani. Še bolj zanimivo pa je, da je zehanje nalezljivo. Tako da, če nekoga vidimo zehati ali samo o tem beremo, obstaja velika možnost, da bomo zazehali tudi sami.

8 dana pijo Željko Bebek, dober večer. Če ste na poti domov, v službi ali pa preprosto ne morete zaspati, dajte ostati z mano še naprej, ker glasbe na aktualu definitivno ne bo zmanjkalo.

Je 12 sati i ti, pa je ura skoraj že ena. Dober večer, družba. Ostanite z nami še naprej, ker v naslednji uri pogledamo, kaj so najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ravno odpravljate kam na lepše. Dober večer, družba, ena je odbila ura in tukaj že Severina, te Arlicam z vami in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa pogledamo najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi.

Ritual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

crvena gazde na aktualom, dober večer. Je prav vsak od nas ima kakšno čudno navado, ki je mogoče ne bi nikoli priznal pred drugimi, ampak doma, ko smo sami, no takrat se pokaže naša prava verzija. Nekateri govorijo sami seboj, drugi pojejo pred ogledalom, tretji plešejo po stanovanju, kot da so na največjem koncertu. Ampak, a ste že kdaj odprli hladilnik, ga pogledali, zaprli in čez 5 minut spet odprli, kot da bi se vmes pojavilo nekaj novega? Ali pa, a ste kdaj iskali telefon med tem, ko ste ga držali v rokah? No, brez skrbi zagotovo niste edini.

Gospodarje leta, na aktualom, dober večer, družba. Ja, vse imamo neke male rituale, ki se nam zdijo popolnoma normalni, dokler jih nekomu ne povemo na glas. Nekdo mora na primer pred spanjem trikrat preveriti, ali so vrata zaklenjena. Nekdo ne more zaspati brez določene odeje. Nekdo pa vedno posluša isto pesem, preden gre spat. Nekdo, mora imeti, preden zaspi ob sebi kozarec vode. No, mene zanima, katera je vaša najbolj čudna navada, za katero ve samo nekaj ljudi.

Zdaj pa malo poglejmo študije, kaj so najpogostejše stvari, ki so obenem najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi. Na prvem mestu ljudje največkrat govorijo sami s seboj. To je ena najbolj pogostih navad. Ljudje si na glas razlagamo, kaj bomo naredili, iščemo rešitve, se spodbujamo ali pa samo komentiramo dan. Raziskave tudi kažejo, da je notranji govor zelo pogost in nam lahko pomaga pri urejanju misli, spominu in reševanju problemov. No, na drugem mestu pa ljudje največ pojejo in plešejo, kot da so na odru, ko so sami doma. Pojejo tudi pod tušem, plešejo po kuhinji ali pa si naredijo koncert pred ogledalom in to je eden od načinov, kako se sprostimo in si lahko tudi s tem izboljšamo razpoloženje.

Najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi. Na tretjem mestu ponavljamo si pogovore v glavi. A ste že kdaj po pogovoru razmišljali? Moral bi povedati tole. No, veliko ljudi v mislih ponovno odigra pogovore, si predstavlja prihodne situacije ali pa išče boljši odgovor. Na četrtem mestu preverjajo stvari večkrat, ali so vrata zaklenjena, izklopljen likalnik, telefon, ki je. Veliko ljudi ima tudi male rituale, kjer še enkrat preverijo stvari, čeprav vedo, da so jih že. Na petem mestu pa pogledajo v hladilnik brez razloga. To je tudi ena najbolj univerzalnih navad. Odpremo hladilnik, pogledamo van, ga zapremo in čez nekaj minut ponovno isto dejanje. To je to.